držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

pejte bolj počas.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Tromeja oziroma Peč nad Ratečami je konec tedna znova gostila tradicionalno srečanje planincev treh dežel. Nekaj utrinkov boste slišali v prvem delu oddaje. Nato bomo šli na Jesenice, slišali boste, da bodo jutri popoldne odprli nove prostore vrtca Jesenice enote Julke Pibernik. Govorili bomo tudi o delih pri domu dr. Franceta Berglja. Nato se bomo preselili v občino Žirovnica, slišali boste, da bo do konca meseca zaprta cesta skozi Vrbo, ter kako oddati obrazec za prijavo škode zaradi suše. V zadnjem delu pa bomo napovedali še dogajanje na Jesenicah v četrtek ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic. Pripravljajo stojnice različnih društev bolnikov v splošni bolnišnici Jesenice ter sprehod skozi mesto. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tromeja oziroma Peč nad Ratečem je konec tedna znova gostila tradicionalno srečanje planincev treh dežel. Ob lepem sončnem vremenu se jih je zbralo lepo število, morda nekoliko več, ker je znova obratovala žičnica z avstrijske strani. Za organizacijo na slovenski strani skrbijo prizadevni člani turističnega društva Rateče Planica. O tem, kako dolge so priprave na ta dogodek, predsednik Primož Oman pravi.
1: Na takli dogodek se kar začnemo pripravljati. Takoj po vaški dnevu, se pravi po 15. augustu, tako da približno en mesec vse skupaj, da pripravimo, dobimo dovoljenja, se zmenimo, par sestankov je v mest, tako da dober mesec vse skupaj.
2: Kako poteka sodelovanje z Avstrijci, Italijani?
1: No, tudi z Avstrijci in z Italijani se dobimo, leto smo se dobili na dveh sestankih, da smo se malo domenali, kako pa kaj, vse pa je tudi par dni prej slišimo glede vremena, če vse štima, tako da probamo tudi malo cene uskladiti, sicer tle nam na greglih ne bolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako postavljeno.
2: Kaj ponujate na slovenski strani, kaj ponujajo sosedje?
1: Ja, tradicionalno, tako kot vsako leto na slovenski strani dobimo domačo potico, ki so jo spekle rateške gospe in pa jabolčni ter skutni zavitek, ter pa seveda hrana, kot so čevapčiči, kranska klobasa ter pa pleskavica v lepini. Italijani imajo, mislim, da mortadelo, narezek z mortadele in pa seveda znano italijansko pašto oziroma makarone. Avstrijci pa mislim, da imajo seveda dunajski zrezek pa mislim, da krompirjevo solato.
2: No, na slovenski strani v vaši kuhinji je tudi veliko mladih, se pravi, da tudi podmladek je.
1: Tako je, podmladek je, to so fantje, ki so se priključili nam, bom rekel, ene 3 leta nazaj. Ko so radi zraven, pomagajo res tudi prvaškem dnevu, tako da jih moram zelo pohvaliti, tako da mislim, da se ni zabati za prihodnost.
0: Za prijetnost duše je skrbel The West Band. Opoldne pa na Tromeji izbrane že tradicionalno pozdravijo župani treh sosednjih občin, Trbiža, Podkloštra in Kranjske Gore, županja Henrika Zupan.
3: 47. srečanje na Tromeji, Peč je pač stičišče treh dežel, treh občin, treh kultur in predvsem treh narodov in tukaj se mi zdi to zelo pomembno. Se mi zdi, da sosedi zelo lepo sodelujemo, se srečujemo in predvsem, bom rekla, si želim, da se ta zadeva nadaljuje, da so ta srečanja, bom rekla, tradicionalna, tako kot smo se včeraj srečali z gasilci. V moji strani se je odvil 39. teniški turnir treh dežel in želim si, da se ohranja prijateljstvo tudi naprej.
2: Prejšnja leta morda ni bilo toliko ljudi, letos pa znova več, to je dober obet.
3: Ja, letos se mi zdi, da je več ljudi, morda tudi zaradi tega, ker na avstrijski strani zopet deluje sedežnica, pa tudi vreme verjetno nekaj pripomore.
2: Vse pohvale tudi članom turističnega društva Rateče Planica, vedno se potrudijo za vso ponudbo.
3: Seveda, iskrena zahvala vsem, ki že vsa ta leta skrbijo za organizacijo tega dogodka, na naši strani pa seveda vsa zahvala turističnemu društvu Rateče Planica.
0: Na tokratnem srečanju pa je bil pomemben dan tudi za gorske reševalce treh dežel, ki so se združili v neformalno društvo. Namestnik načelnika gorske reševalne službe Rateče, Klaudij Matjaž.
4: Danes smo se gorski reševalci treh dežel, torej Slovenije, Avstrije in Italije, tako neformalno povezali v eno društvo. Sicer mi že več let dobro sodelujemo, tako na vajah kot na intervencijah, ampak danes smo se pa nekako odločili, da tole nekako obeležimo, tako kot so naši gasilci že naredili pred časom, smo se tudi mi odločili, da to tudi mi se tako povežemo. In res je bil lep dogodek, lepo vreme in vse je lepo.
2: Katera društva so vključena?
4: Torej, v Sloveniji imamo društvo GRS Rateče, GRS Kranjsko Gore in GRS Mojstrana, v Avstriji imamo GRS Beljak in pa v Italiji imamo, to se pravi, GRS Raj in pa pomade tudi Garda Financa, to se pravi finančna policija, so pri nas kukar gorska specialna enota policija.
2: Dejali ste, da ste skupaj imeli že nekaj vaj, kje so te vaje potekale?
4: Vaje potekajo na mejnem območju, večinoma tukaj na Tromeji, jih pa vsako leto prilagajamo, to se pravi enkrat so v Avstriji, Italiji, Sloveniji. Imamo tudi pojkar nekaj intervencij, zadnja je bila slab mesec nazaj, prav tukaj na Tromeji, kjer so se avstrijski kolegi zaprosili za pomoč pri iskanju pohodnika, planinca. Tri države smo se združile ponovno in planinca uspešno našli.
0: Že dan pred srečanjem planincev je bila na Tromeji gasilska vaja treh dežel. Sodelovalo je 86 gasilcev s 27 vozili.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah bodo jutri ob 16.30 odprli nove prostore vrtca Jesenice enote Julke Pibernik. Novi vrtec predstavlja eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Sodobno zasnovani prostori otrokom zagotavljajo varnost, spodbudno in ustvarjalno okolje za igro, raziskovanje in razvoj, zaposlenim pa kakovostne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje. Pomemben delež sredstev za izvedbo investicije je občina Jesenice pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za obdobje 2026-2029, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Občina je pridobila sredstva v vrednosti 813.651,30 €. Več župan Peter Bohinec.
1: In naj spomnim, da cesta Toneta Tomšiča zaradi rekonstrukcije in obnove komunalne infrastrukture na odseku med gimnazijo in križiščem Ukova ostaja zaprta za ves promet, razen za vozila, za dostavo, oskrbo in pa oskrbo objektov. Za parkiranje osebnih vozil sta v bližini okolice na voljo javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja ter začasno parkirišče na zunanjem igrišču za osnovno preži Hovor, ki je dostopna iz Ukove. S parkirišči so urejeni koridori za pešce, ki omogočajo varen dostop do šole in pa do vrtca, tako da vse starše in učence prosim, da upoštevajo posebno prometno situacijo ter svojim ravnanjem zgledom poskrbijo predvsem za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Tukaj bi rad še dodal, da je to zelo velika pridobitev za občino, da imamo poleg vseh vrtcev kapacitet res sodoben, varen vrtec, ki bo omogočal ta vzgojno izobraževalni proces naših najmlajših. Kar me pa nad vse veseli pa je, da smo uspeli vse naše jeseniške otroke opisati v jeseniški vrtec, tako da smo kar pripomogli k različnim dobrim situacijam in razbremenili starše, da lahko kvalitetne oziroma vse bolj posvetijo drugim delu oziroma službam. Vsi vabljeni, da si ogledamo to novo pridobitev, ki jo bomo naslednjo sredo predali tudi v uporabo našim najmlajšim.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri domu dr. Franceta Bergla na Jesenicah potekajo dela. Več župan Peter Bohinec.
1: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, domu upokojencev dr. Franceta Bergla so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico, je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občane in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Cesta skozi Vrbo bo do konca meseca zaradi gradbenih del popolnoma zaprta. Več župan Leopold Pogačar.
1: Tokrat gre za zaporo, ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5, no, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora v obdobju od 15. septembra do 30. septembra. Obvoz pa je seveda urejen po v obeh smereh, to se pravi po cesti Begunje-Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lesce-Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka ožina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezna dovoljenja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo v občini Žirovnica, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: Suša je povzročila obilo škode v kmetijstvu, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zbirati prijave škode. Ne? Kako lahko to kmetovalci z področja občine Žirovnica storijo?
2: Ja, nekaj. Na začetku povem, da seveda vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa tako, kot ste dejala, ja, Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivamo vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazec pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazec s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjamo, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerk priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, no, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne moram se povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresen z vami. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov, ki ga obeležujemo 17. septembra, bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah. V naši družbi lepo pozdravljam koordinatorko Zveze organizacij pacijentov Slovenije Rino Klinar, sicer podpredsednica ene od članic te zveze, Združenja Evropa Dona. Lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Kaj torej pripravljate ob svetovnem dnevu varnosti pacijenta na Jesenicah?
1: Na Jesenicah bo 17. septembra potekalo več aktivnosti, in sicer najprej v splošni bolnišnici Jesenice od 10. do 12. ure, kjer bodo na stojnicah ozaveščali predstavniki društev, Društva diabetikov Jesenice, ILKO društva, Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice in Združenje Evropa Dona, o pač tem, kaj lahko tudi sami storimo za svoje zdravje, kajti dejstvo je, da lahko predvsem ta svetovni dan varnosti pacijentov opozarja, da lahko tudi majhne spremembe preprečijo velike napake. No, potem ob 12. uri pa se bo začel sprehod za zdravje, na Jesenicah smo ga poimenovali skozi zeleno mesto. Ta pohod bo voden pohod, bo potekal od splošne bolnišnice Jesenice do doma doktorja Franceta Berglja, potem do zdravstvenega doma Jesenice. Naslednja četrta kontrolna točka bo Gornjesavski muzej oziroma Kosova graščina in potem peta trg Toneta Čufarja oziroma gledališče Toneta Čufarja. Pohod in aktivnosti bodo ob vsakem vremenu, torej če bo slučajno deževala, potem je potrebno biti ustrezno opremljen. No, na tej prvi kontrolni točki v splošni bolnišnici Jesenice na eni od stojnic, ki bo pred bolnišnico, bodo udeleženci, udeleženke pohoda dobili tudi kartončke in na vsaki od teh petih kontrolnih točk tudi nalepko, tako da bodo lahko potem na trgu Toneta Čufarja v posebno skrinico oziroma škatlo odvrgli te kartončke in naslednja, tretja aktivnost tega dne pa bo zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja, kjer bo slovesen prižig oranžne osvetlitve stavbe gimnazije Jesenice in pa potem tudi žrebanje pač nagrad med za udeležence tega sprehoda skozi mesto Jesenice. Zato iskreno povabilo, da se udeležite tega pohoda, tako da lahko storite nekaj za svoje zdravje in naj vam to postane neka obveznost in s tem lahko nekaj storite dobrega za svoje zdravje.
0: Če za konec samo še enkrat ponoviva, torej vse skupaj se bo dogajalo v četrtek na Jesenicah, kdaj se bodo začele aktivnosti v splošni bolnišnici in potem kdaj pohod?
1: Aktivnosti se bodo v splošni bolnišnici na Jesenicah začele ob 10. uri, potem pohod, sprehod skozi mesto Jesenice ob 12. uri izpred splošne bolnišnice na Jesenicah in zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja še slovesna ali pa prižig osvetlitev stavbe Jeseniške gimnazije, oranžna osvetlitev in pa potem tudi žrebanje nagrad za udeležence oziroma tiste udeleženke pohoda.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumov pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči. In še za konec, UEFA je razdelila finala svojih največjih tekmovanj za naslednji dve leti. Finale Lige prvakov bo leta 2028 v Minhnu, leto pozneje pa v Barceloni na prenovljenem Camp Nou. Finale letošnje sezone bo junija prihodnje leto v Madridu. UEFA je potrdila tudi novo podobo Lige narodov. Namesto štirih bo torej še tri lige, Slovenija pa ima letos priložnost za napredovanje v najvišjo.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do dopoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In 6:03, tudi prvi z vami na cestah, srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Trenutno stanje pa takole, na štajerski avtocesti lahko pričakujete že nekaj zastoja, in sicer od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Vozilo v okvari pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja, na izvozu Ljubljana, Šentjakob, nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.
2: Če se le da, grem peš v službo.
1: Ja, začel se Evropski teden mobilnosti in tudi mi se mu pridružujemo. Slovenija že 25-tič, mi v Gorenskem jutru pa, če že ne 25-tič, pa kljub temu blazno in zelo, zelo resno. Saša in Tilan bosta danes prebudila znanega Gorenca, znanega Krančana, ki se mu zdaj le najbrž še spi, ampak se mu pa sploh ne sanja, kaj ga čaka in kdo ga bo danes prebudil. In kaj imate od tega bojenja lahko vi? Čez točno dve odlični vam povem. Naj pa se tale sreda začne tako, kot se mora. Še z eno kavo in pa odlično glasbo. Kataja, to je moj dan in naj bo tale sreda tudi vaš dan. Ozadju pa že Police in Every Breath You Take. Dobro jutro.

0: Kataja, to je moj dan, 12 minut še 6 v Gorenjskem jutru in upam, da bo tale sreda tudi vaš dan.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
0: Ja, Saša in Tilen sta že na poti, da v sklopu Evropskega tedna mobilnosti prebudita znanega Kranjčana, ki je hodil na Kranjsko gimnazijo. Točno 14 dni nazaj pa je praznoval rojstni dan. Na nič 30, 200, 120 napišite, koga mislite, da boste zelo, zelo kmalu prebudila in tistega, ki bo pravilno odgovoril in bo izžreban, čaka ena res super nagrada.
2: BYD, CG Evolution. Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Jaj, nekdo izmed vas bo en tak avto dobil za cel vikend. Koga torej prebujata Saša in Tiler? Nič 30, 200, 120.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

Luis Capaldi, Someone You Loved, 21 minut čez 6. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke, 16. september je danes. Sreda je, smo na polovici delovnega tedna in ja, uživamo v, lahko rečem, še zadnjih izdihljajih poletja, poletnih temperatur, ki pa so že bolj prijetne. Prebujamo pa se tudi v prijetno in jasno sredino jutro. Temperature po Gorenjski pa takole, v Kranjski Gori 9 stopinj, na Jesenicah in okolici 10 stopinj, ravno tako v Kranju in okolici smo pri 10 stopinjah, no v Radovljici in Kamniku pa pri jasnem vremenu in 11 stopinjah. Če se v tem trenutku odpravljate od doma in ne veste, kaj bi oblekli, ab si dal tisto lahko jakanco gor, dejte si jo, pa mejte spodi tudi kratke rokave. Danes bo predvsem jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Mal nam bo še vroče, mal bo še pasala klima. Jutri pa se situacija spremeni, oblačno, deževno, ampak tudi to bo pasal sploh, ker se približuje konec tedna. Uživajte pa v odlični glasbi, ki paše kjerkoli že ste in karkoli počnete. Dobro jutro!

Beach Boys, kakomo, slaba minuta še manjka do 6:30. Dobro jutro v Gorenjskem, jutru Urška Benedik vam delam družbo. No, v nadaljevanju ne bom več sama tukaj le v studiu, nekdo se mi pridruži, kdo je to, povem tudi v nadaljevanju, še prej pa vam postrežem tudi stole.

0: else above you. Rod Stewart in Have I Told You Lately, točno 6:30 je ura in čas je tudi, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do. Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Gorjah bodo v tem tednu imeli zadnjo sejo v tem mandatu sedanjega župana Petra Torkarja.
2: 16. septembra bo potekala zadnja seja, predvidoma zadnja seja občinskega sveta občine Gorje. Med drugim bo občinski svet obravnaval tudi pravilnik o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Za to točko se je občina Gorje posebej pripravila in na tem področju razvoja turizma in glede na to, da so nas v Republiki Sloveniji prepoznali med izjemno uspešne občine, predvsem na področju turizma, saj smo med 212 slovenskimi občinami uvrščeni med 14 najuspešnejših občin na področju razvoja turizma v Sloveniji. To je pomembno priznanje in potrditev dosedanjega uspešnega dela občine, turističnih ponudnikov, društv ter številnih posameznikov, ki s svojim delom soustvarjajo turistično ponudbo v Gorjah. Prav zaradi uspešnega razvoja turizma želimo tudi pri urejanju kratkotrajnega oddajanja stanovanj ravnati odgovorno in premišljeno. Občina Gorje je pripravila temeljito analizo stanja ter proučila vpliv morebitnega omejevanja kratkotrajnega oddajanja na stanovanjsko problematiko in nadaljni razvoj turizma. Na podlagi ugotovitev smo pripravili pravilnik o določitvi časovnega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, ki ga bo občinski svet občine Gorje obravnaval na tokratni seji. Naš cilj je najti pravo ravnotežje med kakovostjo življenja domačinov in nadaljnim razvojem gospodarstva ter turizma. Prepričani smo, da mora občina pri takšnih odločitvah izhajati iz dejanskih lokalnih razmer, podatkov in dolgoročne razvojne vizije. Uvrstitev občine Gorje med 14 najuspešnejših turističnih občin pa je izjemno velik dosežek, obenem pa tudi odgovornost, da razvoj nadaljujemo premišljeno, povezovalno in trajnostno. Gorje želimo razvijati tako, da bodo dobre priložnosti za gospodarstvo in turizem hkrati pomenile kakovostno življenje za vse občanke in občane.
3: Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do dopoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah. Zastoje imamo in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici. Zgoščen promet tudi že na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Nekaj zastoja pa tudi na relaciji Mengeš-Trzin. Srečno, varno in previdno, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa še karkoli opazite, pa nič 80 22 55.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične za odlično sredino jutro. Lena Satellite, čeprej pa Rod Stewart in Have I Told You Lately. Dobro jutro.
7: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Lena Satellite, še dobrih 15 jih manjka do sedme.
1: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
0: In začel se je, ja, Evropski teden mobilnosti, mi smo ga vzeli zelo, zelo zares in se odločili, da na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti prebudimo znanega Gorenca, znanega Kranjčana. Saša in Tilan ga že prebujata, zdaj mi pa še vedno ugibamo, kdo to je. Izvedeli smo že, da je imel točno pred dvema tednoma rojstni dan, da je hodil na Kranjsko gimnazijo. Javnosti je poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in gospodarstva, hokej mu ni tuj, tudi kot predsednik Hokejske zveze Slovenije je poznan in tako je slovenske rise že dvakrat popeljal na zimske olimpijske igre. Kdo je to? Nič 30, 200, 120. Koga prebuja ta? Kmalu preverim tudi, kako ima gre. Tisti pa, ki bo poslal SMS s pravilnim odgovorom in bo tudi izžreban, bo dobil eno super nagrado našega pokrovitelja.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Ja, nekdo bo za cel teden dobil tega lepoca. BYD avtomobil, električen, ko ga želite, hibriden, ko tudi to potrebujete. Koga v tem trenutku prebujata Saša in Tilen? Nič 30, 200, 120.
1: Koga bomo zbudili 16. septembra? Poslušaj, ugibaj in odkrij z nami.

Michael Bolton, said I loved you, but I lied. Še sedem jih manjka do sedme. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška, sem v vaši družbi, no zelo kmalu pa v Gorenjskem jutru ne bom več sama. In ne bo se mi pridružil Tilen zbuja, prebuja, pride pa nekdo, ki ima za sabo približno 700 koncertov, 20 leti rock'n'rolla in očitno še vedno dovolj ljubezni za naslednjih 20 let. V petek bo svojo glasbeno družino praznoval 20-letnico tudi tukaj v Kranju, še prej pa prihaja k meni v studio. Govorila pa bova o glasbi, Marsu, Zemlji, motorjih in ker smo v tednu mobilnosti, se spodobi nepravično in zato bom preverila tudi, kako trajnosten je v resnici. Kdo pa prihaja, ja, prihaja on. Matevž Šalehar ali pa po domače Hamo pride, mi pa si bomo eno njegovo prvoščal še preden ura odbije sedem. Ostante.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na ceste. 4 minute čez 7 so na cestah, pa po pričakovanjih v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relaciji Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Promet pa je, kot poročate, ovira v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. Imejte to na znanju, imejte to v obziru, če se odpravljate v tisti konec oziroma iz tistega konca proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite na poti do cilja. Dobro jutro!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, srečno, varno, previdno in potrpežljivo, če ste na poti.
2: Jaz grem pa najraž zjutraj s kolesom v službo, vsaj zdaj, ker je lepo vreme, ker v bistvu te prebudi in en tak čudovit začetek dneva in je pol vse lepše in lažje.
1: Ja, in če se tudi vi zdaj le odločate, a bi se usedali na kolo in se takole odpravili po upravkih, naj bo poleg lepega in sončnega dne, ki je pred nami, še dodatna motivacija za to, tudi dejstvo, da se je začel Evropski teden mobilnosti, tudi pri nas ga obeležujemo. Saša in Tilem prebujata znanega Gorenca, znanega Krančana in koga sta prebudila, preverim v nadaljevanju. 7 uro pa začenjamo z odlično glasbo. Billy Joel, My Life. Dobro jutro.

0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera, 12 minut čez 7 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost. Mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
0: Ja, in še nekaj sekund in tole ime bo skrivnost, ampak Saša in Tilan sta že prebudila znanega Gorenca, znanega Kranjčana, ki je točno 2 tedna nazaj praznoval rojstni dan, ki je povezan s športom in gospodarstvom in seveda Saša in Tilan se mi javljata, upam, da ne z njegove postelje, dejmo preveriti.
2: Takole, zbudili smo ga in vsi, ki ste rekli, da je to župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, tako je. V naši družbi je, a ste bili presenečeni ali vam gremo malo na živce, ker vam kvarimo jutro?
3: Ne, presenečen nisem bil, ampak vsi so bili narobe. Tisti, ki so rekli, da boste mene zbudili, niste me zbudili.
2: Ja, to je pa tudi res. Nismo ga zbudili, ker smo bili pred hišo točno pol 7. uri. Glede na to, da se druživa vsak četrtek, prvi četrtek v mesecu, sem vedela točno, kdaj odhajate od doma. Liho pižam ga nismo našli, smo pa prinesli rogličke in smo z njim na sprehodu.
3: Tako je, najlepša hvala, lepo presenečen in pa čestitka vsem, ki so ugotovili, da sem jaz tista oseba, ki jo boste, rečmo, zbudili v današnjem jutru.
2: In nekdo izmed vas, ki je pravilno odgovoril, bo jutri zjutraj z nama stilno, ne, v žrebu za avto BYD električni, ko jih zaželite, in hibridni, ko jih potrebujete. Nekdo ga bo odpeljal za cel vikend. Z njim sem mi tudi danes pripeljala sem.
4: Tako, pa župan tudi pravi, da je kar lep, ne?
3: Ja, zelo lep avto, moram priznati. Tako da predvsem mi všeč, da je električen.
2: Ja,
4: no,
2: tako.
4: Podpiramo mobilnost in seveda teden mobilnosti. Tako. Urška, bodi lepo, dobro jutro ostalim.
0: Torej, vsi, ki ste poslali SMS-e na nič 20 napisali, da je to župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec. Pozor, pozor, jutri Saša in Tilan nekoga pokličeta, ga izžrebata in mu podelita nepozaben vikend. Zakaj? Zaradi tega.
5: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Skratka, mi nadaljujemo naše druženje tudi v sklopu tedna mobilnosti. 22. septembra bosta Saša in Tilan kolesarila iz Kranja v Kranjsko goro in tudi več o tem v nadaljevanju.
1: Koga bomo zbudili 16. septembra? Poslušaj, ugibaj in odkrij z nami.

0: Culture Club, do you really want to hurt me? 23 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru.
1: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
0: Ja, in nič več ni skrivnost, koga sta Saša in Tilen danes zjutraj prebudila, oziroma nista ga prebudila, ker je bil že zbujen. Župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca, video, kako je izgledalo, o čem so govorili, kaj so zajtrkovali, popili, zdaj, aj postrego s kavo ali ne, vse to lahko vidite tudi na naših socialnih omrežjih, tako da pejte tudi tja, poglejte si to. Začel pa se je danes Evropski teden mobilnosti in vsi ga bomo obeležili. Tudi v Kranju so pripravili zanimiv program, začne se seveda danes že ob 9. Med 9. in 13. uro bo na zunanjih igriščih na planini med vrtcema Mojca in Najdi Hojca. Dogodek Kranjčan je spreten vse življenje. Skupaj bodo telovadili otroci in starejši, osrednji del pa bo vadba tisočih gibov. Zakaj? Zato, ker je letošnje geslo tedna mobilnosti. Mobilnost za vse. Aktivne bodo torej vse generacije. V prihodnjih dneh pa sledi še kolesarski teden pod Storžičem, v soboto praznik kolesarjenja, prihodnji teden pa tudi prometni dan za več kot 1000 otrok in mladinski festival mobilnosti. Torej, če lahko danes kakšno kratko pot opravite brez avtomobila, dejte jo narediti in tako tudi vi obeležite začetek Evropskega tedna mobilnosti. Mi pa nadaljujemo tudi z odlično glasbo, ki pa pašene, sploh če smo aktivni, če gremo kam teč ali pa se sprehajamo, ampak vseeno slušalk ne imeti preveč na glas. Če ste pa v avtu, pa dejte musko malo bolj na glas dele. Dobro jutro.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zadnja seja Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu bo v četrtek 24. septembra. Več pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
14: Res je, bliža se 22. redna seja občinskega sveta občine Žirovnica, ki bo zadnja v tem mandatu pred lokalnimi volitvami. Potekala bo tako kot vedno zadnji četrtek v septembru ob 18. uri. Mogoče no, kot zanimivost, dnevni red, poleg seveda teh rednih točk, kot so potrditev zapisnika, odgovori na vprašanje in podobno. Bomo obravnavali tudi proračun občine Žirovnica za leto 27 v prvi obravnavi. Zdaj jaz sem se odločil s pomočjo občinske uprave, no, da kljub temu, da zaključujem mandat, da ne bom več kandidiral, da občinskemu svetu v tej sestavi ponudim proračun v prvem branju. Seveda zaradi korektnosti nismo dodali ničesar novega, ampak smo ga pripravili na znana dejstva in potrebe. To pa sključno zato, da bi občinski svet in župan ali ja, v naslednjem mandatu lahko prej prišel do proračuna, da bi bil ta obdobje, ki se reče začasno financiranje, čim krajše. S tem pa seveda ne prejudiciramo ničesar. Naslednji občinski svet ima možnost ustaviti obravnavo, začeti na novo ali pa do druge obravnave seveda pripraviti vse tisto, kar bo nov župan, nov občinski svet želel. Skratka, gre za en tak korekten odnosno, da jim do te mere pomagamo. Potem bomo v skrajšenem postopku popravljali odlok urejenosti naselij in krajine, gre za majhno redakcijski popravek. Potem bomo razveljavili odlok uporabi sredstev občinske rezerve in sicer je šlo za veter. Potem bomo obravnavali lokacijsko preveritev za urejanje prostora na eno zasebno pobudo, seveda sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 26, kajti bliža se 3. december naš občinski praznik. Potem imamo pa par formalnih točk in sicer sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi. Potem bomo pod volitve imenovanje namestnice predsednice občinske volilne komisije in pa seveda kot informacijo program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za naslednje leto in pa akcijski načrt načrt ukrepov trajnostnega turizma v Žirovnici za obdobje 2026-2028.
3: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami tudi na cestah, še 20 jih manjka do 8. Stanje na cestah pa takole: zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji pa tudi na relacijah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in pa tudi Medno-Ljubljana. Nič 80, 22, 55, srečno.
15: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
16: Same odlične, potem pa se mi v studiju pridruži tudi Saša, ki bo povedala več o bujenju župana Matjaža Rakovca.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.
17: Don't close your heart.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita, ko še slabih 15 manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, 16. september je danes in to pomeni tudi tole.
1: Tudi vi ste z nami v gibanju in ugibanju. Skrivnostno jutranje prebujanje, kolesarski izziv Kranj, Kranjska Gora in veliki finale 22. septembra. Teden mobilnosti tudi pri nas.
0: Ja, začel se je. Dobro jutro in dobro ni več jutro, skrivnost, ne, koga smo skrivnost. Prebudili, Saša, na vse zgodaj sta, ne iz postle vrgla, ne, povedal, da se on zbudi že zelo zgodaj, kranjskega župana Matjaža Rakovca.
2: Dajmo povedati, mi smo iskali zdaj 3 dni, kdo je tisti znani Slovenec, znani Gorenec, znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Nam je prišel na misel pač seveda župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
0: Zelo zgodaj, kranjskega župana Matjaža Rakovca.
2: Dajmo povedati, mi smo iskali zdaj 3 dni, kdo je tisti znani Slovenec, znani Gorenec, znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Nam je prišel na misel pač

0: spravili z postelje, nismo ga spravili v zadrego, da bi ga videli v pižami, ampak smo počakali pred hišo, točno pol 7 uri in res je prišel s svojim kuškom in me peljal na sprehod. Bil je vesel, prinesla sem rogličke in šla sva na sprehod, govorila o trajnostni mobilnosti, govorila pa sva tudi o tem, kam je zginil za en teden. Moramo povedati, da je bil zelo bolan, imel je borelijo, klopno. Ne?
1: Ja, bil je borelijo.
0: Ja.
1: Hudo je bilo, ni bilo
0: hudo je bilo, tako da, ampak jaz moram reči, da danes res zbrano, poven energije, nasmejan, vesel z nami na sprehodu, tako da je bilo res lušno. Boste slišali, kaj je povedal, boste videli tudi videe na naših socialnih omrežjih.
1: Že tako. Zdaj.
0: Zdaj pa ne povem še za tiste, ki ste ugotovili, ki ste ugotavljali, ne, boste pa lahko dobili svoj vikend paket z avtomobilom, s katerim sem se tudi sama odpeljala
1: kako
0: do župana.
1: Kako se vozi, povej?
0: Krasen je.
1: Krasen je.
0: A veš, kaj reče nekdo električni avto, si rečeš, ok, nekaj mečkam ga bo. Ja. In pol me tle počaka pred radijem en ogromen velik avto.
1: Aha.
0: Počutila sem se kot predsednica. Ne sam, da sem župana vozila, jaz sem bila predsednica. Res je lepo voz. Res je krasen avto, tako da hiter ga tudi usvojiš. Ne? Mm. Jaz nisem imela večjih težav, razen tle na začetku sem tako zabremzala, upam, da ne poslušajo pokrovitelji. Ampak nekdo ga bo pa vozil
1: za cel
0: vikend.
1: Ja, se bo lahko res lepo navadil, videl, kako je to hibrid, se pravi električ, koga potrebujemo ali pa tudi nekoga ne potrebujemo. Skratka, jutri nekoga izžrebata, kar nekaj pravilnih odgovorov smo dobili, Saša, tako da konkurenca je velika. Pustimo pa se preseneti, kdo bo izžreban. Vi pa tako, telefone v rokah.
0: Jutri izjutraj bova s Tilnom žrebala
1: tako,
0: nekoga.
1: Jutri
0: izmed vas ste pravilno odgovorili.
1: Izžrebata. Te pa čaka še v tednu mobilnosti tudi kolesarjenje. O tem pa več v nadaljevanju. Saša, že kaj treniraš? Sam na hitro povej.
0: Zelo malo sem letos na kolesu, veliko hodam, tako da jaz upam, da bom prilezla do Kranjske Gore.
1: No,
0: če boste vi, dragi poslušalci, na poti, če nas boste spodbujali, verjamem, da bo lažje. Ker jaz vem, da sem šla enkrat, smo šli tur gledati, tur smo šli gledati. In pa smo mi tudi kolesarili po tisti poti in ker so ljudje, ki pač čakajo kolesarje, ampak ne vijajo tam tudi zate.
1: Ja.
0: Si ti za enega tudi, kolesar, gre lažje. Gre
1: lažje.
0: Tako da na tri cime sem prilezla brez problema, zato ker so vsi navijali.
1: Se vidimo 22. v Kranjski Gori.
0: Se vidimo.
2: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Crvena jabuka, tamo, gdje ljubav počinje, še sedem jih manjka do osme, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik vam delam družbo. No, mestna knjižnica Kranj pa vabi na delavnice v okviru projekta Umetnost povezuje ljudi, kjer boste sodelovali pri poslikavi parkovnih klopi. Poslikava bo potekala v dveh terminih, in sicer 21. in 22. septembra ter 28. in 29. septembra. Lepo vabljeni.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
13: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
14: Vabi Integral Auto Jesenice.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Društva za raziskovanje in preučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič vas 18. septembra ob 17. uri vabijo na odprtje nove razstave, na kateri le Poljani spe globoko zakopani. Vojaška pokopališča in grobovi iz Prve svetovne vojne med Kranjsko goro in Trento, avtorja dr. Uroša Koširja. Nasnidenje v muzeju Kranjska gora, kjer si razstavo lahko brezplačno ogledate do konca oktobra.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni, zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih. Mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In prvi z vami tudi na cestah. 3 minute čez 8, še vedno v znamenju zastojev na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike. Nekaj zgoščenega prometa tudi še na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji pa tudi na relacijah Mingeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in tudi Medno, Ljubljana. Tudi en radar ste opazili, Bel Berlingo je na začetku želodnika smer Domžale. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, tudi v tej uri bom poskrbela za dobro glasbo. Teden mobilnosti se je začel in Rok, daj povej, kako greš ti naraj v službo?
6: Če se le da, grem peš v službo.
5: Kaj pa ti, Sabina, hodiš peš z avtom, kako drugače?
7: Jaz grem pa najraje zjutraj s kolesom v službo, vsaj zdaj, ki je lepo vreme, ker v bistvu te prebudi in en tak čudovit začetek dneva in je pol vse lepše in lažje.
5: Kaj pa vi, peš z avtom, s kolesom, z rolerji na skiroju, morda z vlakom? No, če spadate med slednje, v nadaljevanju bomo rekli, kakšno tudi o prevozih z vlakom, sploh kar se tiče gorenjskih železnic, tako da ostanite seveda priklopljeni na naše frekvence. Pa ne samo zaradi tega, tudi zaradi odlične glasbe. Mareja, le ob tebi, v ozadju pa že Whitesnake in iz This Love. Dobro jutro.

Mareja, le ob tebi 11 minut čez 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik sem z vami. 16. september je danes in danes se je začel tudi Evropski teden mobilnosti in fino je, da smo v tem tednu morda še bolj pozorni na to, kako s čim, na kakšen način se odpravimo od doma. S kolesom, peš, na skiroju, na rolerjih, logrimo tudi teč, ne, kar nam je ljubše, samo da pomislimo morda in se ne odpravimo z avtomobilom. Dobra rešitev pa je tudi vlak. Ampak, če se v teh dneh na pot odpravljate z vlakom, preverite vozni red, še preden greste od doma. Zaradi del na železniški infrastrukturi bodo namreč na nekaterih povezavah na Gorenjskem namesto vlakov vozili nadomestni avtobusi. Spremembe pa bodo vplivale na potnike na relacijah proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani. Pri nadomestnih prevozih pa se seveda lahko podaljša potovalni čas. Na avtobusih je lahko tudi omejen prevoz koles. Tudi to vzemite na znanje. Če ste torej vezani na točno določen prihod v službo, šolo ali pa na kakšen sestanek, si v teh dneh pred odhodom, če greste na vlak, vzemite minuto in preverite aktualni vozni red slovenskih železnic. Vsekakor bolje minuta na telefonu, kot pa več minut presenečenja na postaji in posledično zamuda na ciljni lokaciji.

Ed Sheeran, eyes closed, 20 minut čez 8, v gorenskem jutru, Urška, sem z vami. No, zelo, zelo kmalu pa v studiu v gorenskem jutru ne bom več sama. Pridruži se mi nekdo, ki se ga že zelo veselim. Matevž Šalehar oziroma Hamo pride v gorensko jutro. Nekaj novega so pripravili s Tribute to Love. Praznujejo 20 let ustvarjanja. V petek, 18. septembra, bodo to obeležili tudi v Kranju, na gradu Kizelstein. Pripravljajo čudovit koncert. Jaz se ga že zelo, zelo veselim. Nekaj stopnic je še na voljo. Morda kakšno podelimo tudi v gorenskem jutru. Ne vem, bo Hamo povedal. Skratka, vabijo pa vse na Mars. Najnovejša pesem govori namreč o Marsu in o tem, da raje sanjamo o Marsu. Zdaj, o čem on najrajši sanja, bomo izvedeli še v tem jutru. Dajmo si pa prvoščiti eno njihovo, Hamo in Tribute to Love, meni eno njihovih ljubših. Gremo se igrati Boga. Dobro jutro, 20 čez 8.

0: Cool and the gang, Cherish. Slabe tri minute še manjkajo do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo in v nadaljevanju vam postrežem tudi s tem. Elton John in Sacrifice. Še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, pa tudi kaj dogaja na cestah. Ostanite.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si. PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Cesta skozi Vrbo bo do konca meseca zaradi gradbenih del popolnoma zaprta. Več pa župan Leopold Pogačar.
2: Tokrat gre za zaporo, ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5. No, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora v obdobju od 15. septembra do 30. septembra. Obvoz pa je seveda urejen po obeh smereh, to se pravi po cesti Begunje-Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lesce-Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka ožina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezna dovoljenja.
1: Na Hrušici bodo v delu imenovanem Republika urejali meteorno kanalizacijo. Župan Peter Bohinec.
3: To je že kar nekaj časa v projekt, ki se je obljubljal. Končno pa smo pristopili k realizaciji, to se pravi, da bomo to obljubo tudi realizirali. Delo, se pravi za ureditev meteorne kanalizacije na Hrušici v naselju Republika, je načrtovano za konec meseca, septembra. Samo prva faza ureditve bo obsegala ureditev meteorne kanalizacije in delno asfaltiranje območja. Izdelana je bila tudi že projektna dokumentacija za fazo 2, gre za kar obsežno rekonstrukcijo, predvsem pa v to meteorno kanalizacijo, ki tudi povzroča kar nekaj težav ob močnem deževju in po sami investiciji, mislim, da tudi Hrušica potem bo lažje zadihala in urejena bodo tudi ta parkirna mesta, ki bodo sodobna, asfaltirana in tudi velik korak k varnosti in pa lepšemu videzu kraja in pa tistemu urbanističnemu, bom rekel, napredku Jesenic.
4: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah. Nekaj zastojev še imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tam kjer so dela. Zastoji ali pa zgoščen promet pa še vedno tudi na relacijah Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Sporočili ste tudi en radar. Bel-Berlingo je na začetku želodnika smer Domžale. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične, Elton John, Sacrifice pa prva v vrsti, 4 minute čez pol deveto. Uživajte.
7: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lady Antebellum, Need You Now, še slabih 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, Urška Benedik vam delam družbo, vi pa poslušate Gorinsko jutro.
1: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
0: Ja, danes se je začel Evropski teden mobilnosti in tudi v Kranju sodelujemo, tako da ga obeležujemo. Do 22. septembra nas bodo tudi pri nas podbujali, da kakšno pot na mesto z avtom opravimo peš, s kolesom ali pa javnim prevozom. Letošnje geslo Evropskega tedna mobilnosti je mobilnost za vse, zato bodo aktivnosti namenjene prav vsem generacijam. Zelo, zelo kmalu pa bo začelo dogajati danes med 9. in 13. bo na zunanjih igriščih na planini med vrtcem Mojca in Najdi Hojca. Dogodek Kranjčan je spreten vse življenje. Skupaj bodo telovadili otroci in pa starejši, osrednji del pa bo vadba tisočih gibov. V prihodnjih dneh sledi še kolesarski teden pod Storžičem, pa v soboto praznik kolesarjenja, prihodnji teden pa tudi prometni dan za več kot tisoč otrok in mladinski festival mobilnosti. Pa ne pozabite, 22. septembra Saša in Tilen kolesarjenja sarita iz Kranja v Kranjsko goro in pa smo tam tudi mi z našim mobilnim studijem, lušten se bomo imeli, fajn se bomo imeli, prčakali ju bomo na cilju, navijali za njiju, tako da dajte se nam tudi v tem pridružati. Če pa lahko, če imate to možnost, v tem tednu pa sploh pomislite na to, da se na mesto v avto raj usedete na kolo ali pa se odpravite peš ali pa tečete ali pa ne vem, z rolerji, s skirojem, ampak vseeno tudi tam previdno.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

Robbie Williams, Angels, še 9 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, sem v vaši družbi še malo in ne bom več sama, pridruži se mi Hamo, rekla bova kakšno o Marsu, o Veneri, o 20-letnici, ki jo praznujejo in tudi o koncertu, ki ga pripravljajo v Kranju v petek na gradu Kieselstein. Morda podelimo tudi kakšno vstopnico ali dve. Ostanite v moji družbi.

0: Tipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Sonce.
1: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šekola. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Zaradi tega umora na sodišču poteka postopek proti Dinu Muzaferoviču Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Franciscu se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki izpodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanje v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Oziroma, jaz bom rekla dobro dan vam, poslušalci in poslušalke, pa dobro jutro Hamotu. Ali dobro dan, pa kako je na cestah?
2: Dobro dan, na cestah je super, iz Ljubljane proti Kranju ni nobene gužve, medtem ko v drugo smer ne bi šel.
1: A vidiš, ne? Ja, ja, najlepše je una pot iz v Kranj. Dobro jutro.
2: In tudi nekje na Kranjskem polju se ta megla ljubljanska razide in na motorju rata tako še kar toplo. Ker do tam me je zebel kot
1: sicer. Odlično. Zdaj letijo pa mogoče celo malo vroče. Nič 80, 22, 55 pa za vse naše poslušalce in poslušalke, če opazite še kaj na naših cestah. Srečno.
0: Družbo nam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in v studiju več nisem sama in zelo vesela sem za to. Hamo, živjo še enkrat.
2: Živjo še enkrat.
1: Pripeljal si se iz Meglena Ljubljane v sončen Kranj. Evropski teden mobilnosti se je danes začel. Vemo, da si strasten motorist, da imaš rad motor, ampak vseeno, ne? Če bi se pa mogel dati stran avtomobil pa motor, kaj bi izbral kot prevozno sredstvo?
2: Ja, po moje bicikl, ne? Aha. Zato, ker je pač na dveh kolesih.
1: Na dveh kolesih, ja, pa malo ga je treba poganjati, ne?
2: Ja, ajde, zdaj, mislim, da je vedno več teh električnih, a veš, ker ni treba nič poganjati.
1: A, to je res. Ne, čeprav, veš kaj, jaz ga imam, pa vse ni to tako, da čist nič ne delaš, ne? Sam malo ti pomaga. Se pa lahko horek vršivica, že veš?
2: Okay, ja, razumem.
1: Lahko pa lažje narediš veliko kilometrov.
2: Ampak mislim, da je teden mobilnosti je več namenjen temu, da ti priješ zlado B.
1: Z lastnim naporom.
2: Z lastnim naporom. Tako. Ne, ni nujno.
1: Ni nujno, ja.
2: Sam, da prideš. Pa ti, da ne delaš gužve na cesti.
1: Tako, ti si prišel k nam v naš studio. Zdaj, kar neke stvari mava za obdelat. Nova pesem. 20-letnica, pa tudi neka ekoromantika, ali kako bi lahko rekli, ki je povezana z novo pesmijo Raje sanjamo o Marsu. Daj nam več povej.
2: Ja, to je nek nov glasbeni žanr. Aha. Mislim, ne, ni nov, jaz se ga že kar nekaj cajta držim, ampak okay. Ni imel imena. Ne? Uh-huh. In zdaj sem mu dal ime. Je to ekoromantika. In sicer gre, da v bistvu nek... S temi komadi, ne, ki pravzaprav govorijo o tem, da se moramo mečkem bolj potruditi za našo naravo, tukaj in zdaj. Delamo prostor, da bojo naši otroci imeli sploh plec, kjer se bojo lahko zalubili.
1: Ja,
2: tako, točno nekaj to. V tem smislu. No. Mm-hmm. In zdaj nov komad pač malo ironično govori o temu, da jemo sanjati o Marsu, kako bomo živeli tam in tako naprej. To gre meni blazno na živce. Ne? Mi smo si za rezerven planet izbrali kamnolom v Lukovci. Ni to v redu. Ne? Mislim, velikrat se z motorjem vozim po nekih neobljudenih krajih in se čudim, koliko je ta naš planet tak lep in kako smo tako nonšalantni do njega. Gozdovi, reke, jezera. Mislim, to je res romantično. Ne? In zdaj bomo tle vse uničili. In pa bomo šli na Mars, kjer bo zgledal približno tako kot po tem, ko bomo kle vse uničili. To je slaba logika.
1: Ampak če bi ti recimo Elon Musk ne, rekel, imam vstopnico, eno karto za Mars,
2: bi šel.
1: Ali bi šel pogledati?
2: Ja, seveda bi šel. Ne, super je to, da gremo na Mars, ampak dajmo na Marsu narediti neko postojanko, da bomo šli lahko še kam, da mogoče najdemo neki, kar je približno podoben Zemlji. Ne? Zemlja je proti Marsu pa Luni, kjer delamo te backup variante. Res en čudovit planet. Ne? V bistvu imamo raj na Zemlji, raj tukaj in sanjamo v nečem drugem. No, to sem hotel s komadom povedati.
1: Kje pa je prišla ideja do komada v smislu, a si se kam peljal, je bilo to poletje, ki je bilo namenjeno tudi temu komadu?
2: Mislim, načeloma ideja se kar sama ponuja. Mm-hmm. Veš, ker se peleš po mestu, se ne ponuja. Ne? Ker pa mečken zaviješ kam levo ali desno v kakšen hribček, v kakšno vasico, rečeš, fuck, zakaj nismo malo bolj spoštljivi do tega, kaj imamo. Ne? Tako da ideja je na vsakem koraku. No? In tudi, ne vem, tudi Zemlja nas na vsake 5 minut upozori, predale ste šli, ne? Dajte nehati, klemate eno poplavco in potres, Razumete, da ste šli predaleč? Mm. Ne, ne razumemo. Ne. In se mi zdi, da, da mogoče z nekim spevnim refrenčkom lahko to idejo damo mogoče vsaj v kakšno glavo. No. Če smo dva prepričali, da, da neha čike metati z avta, pa da kakšen plastičen lonček zamena za kozarc.
1: Bolj trajno.
2: Smo že nekaj naredili. Mm.
1: Ja, odlično. Moram reči, da si me čisto navdušil, ne, in me res že zelo, zelo zanima, kako zveni ta nova pesem, ta ekoromantika najnovejša, ampak morda še vseeno se dotakneva malce vaše 20-letnice. Praznovali ste, Šiška je bila razprodana, v petek pa tudi v Kranju nagradu Kieselstein. Nekaj vstopnic je še na voljo, a ne?
2: Je, je res, ja. V bistvu smo obletnico razdelili na dva. V dve dejanji, ne? Tako da prvo smo že oddelali, tako da zdaj ta nervoza začetna za nami, v Šiški je bilo super, mislim, res, res smo hvaležni za, za publiko, ker, ker to so res sami naši, ne? V 20 letih smo nabrali toliko in te, teh obletnic se pol res, res pridejo v nekaj, si jih 20 let gledaš pod odrom in naravš neč več, jaz sploh nisem nič govoril, ker so vse sami naredili.
1: So tudi peli zraven,
2: veš čas. Peli so zraven. Za, ne vem, končno fotko, neko foro imamo, da tako dva prstka za ljubezen L pokažeš. Nisem rabo povedati, sem sam tako naredil, fotkar se bomo in ves folk dvignil roke in L pokazal in je bil tako solzica je pretekla. No.
1: In zdaj v petek se bo to ponovilo tudi v Kranju.
2: Absolutno, to je pa, se pravi, Kieselstein je nam zelo ljubo prizorišče, ne. Tja pride vedno tradicionalni kranski pevski zbor, mislim, tako jih jaz kličem, to so neke punce, ki šest glasno pojejo naše refrene in je res dober v Kranu igrati, ker res, je res je muzikalna publika, jaz ne vem, ne vem zakaj, kako do tega pride, ampak veselim se, da bomo slišali zborčke, no, po publiki.
1: Kakšen repertoar obljubljaš? Ti ste izpred 20 let, novejše, vsega pomalo. Kaj lahko pričakujemo? Zdaj,
2: bo nekaj podobnega, kar je bilo v Šiški. Tam smo igrali na neko igro presenečenja, ne, zato, ker po 20 letih je od šestih albumov, mislim, da je 130 komadov smo izdali, je težko najdeti 25 najboljših. Tako da smo v resnici zagrali kar nekaj prireb, ker tega pa nikoli ne počnemo. In smo rekli, ok, za 20 let, ko pa lahko mi zagramo nek komad, ki nam res všeč. Tako da bomo verjetno ta trend nadaljevali tudi v Kranju, ne? Tako da bo folk slišal nek komad, ki ni navajen, da ga mi igramo. Valjda bomo odigrali vse hite, ki smo jih predelali in kakšenega, ki ker smo ga posneli, pa ga nikoli nismo igrali.
1: Tudi, uživo. Ekskluzivno.
2: Tako da, tako da je kar zabavno. No. Saj, saj po, po Šiški smo dobili ful dober odziv. Jo, Kira, dobra, set lista. Ne. Zdaj upam, da bo Kranj videl.
1: Hamo, nekaj kart za Kranj je še ostalo.
2: Je, je, ne, kakšno lahko podarimo.
1: A lahko? Veš kaj, lepo je deliti, ne?
2: V bistvu in fino je česko. Poln, ampak imamo še par.
1: A lahko dve karti podeliva?
2: Lahko. Veš, kako je to? Ej, legenda. A lahko zrihtaš?
1: A lahko zrihtaš. Hamo, lej, kaj te imam glih, kle. Dve karti boš pa dal.
2: To je najbolj pogost mesič, ki ga dobim na dan špila.
1: Pa, ki se poznamo, ne?
2: Ej. Pa niti ne, a lahko zrihtaš dve karti. Jaz imam šest frendov. Niso to dobri frendi, ampak če lahko zrihtaš šest karti.
1: Vsi bi šli, ne?
2: Tako da, evo.
1: Jaz te samo za dve, prosim.
2: Deva dve, deva dve poslušalkam.
1: Poslušalkam, tako, evo, ja. Dobro, evo, to pa sprejmem tvoj pogoj. Hamo, zdaj pa tale, za katero si naredil tako dober uvod, raje sanjamo o Marsu, eko romantika. Dobro jutro.

0: Hamo in Tribute to Love, raje sanjamo o Marsu, 17 minut čez 9 je. Dobro jutro, dober dan, še vedno nisem sama, z mano je Hamo. Hamo, si sanjal o Marsu danes?
1: Danes nisem, ne. Danes sem ob 3 zjutraj sanjal, da je ura 7 in da moram vstati in jeti na Radio Kran. Sem se zbudil.
0: Ampak a ni dobro, ko vidiš, da je ura šele 3.
1: V redu je, če bi zaspal nazaj.
0: A ja, pa nisi dober. Kamo, ne sanjamo pa to, da se v petek dobimo, vidimo v Kranju, na Kiselsteinu.
1: Zdaj si pol odgovora povedala.
0: In da bomo podelili 2 vstopnici. Zdaj pa komu podelimo, okay. Pa kaj morajo narediti?
1: Ja, podelimo ti lahko vstopnico, če si poslušalka.
0: Tako.
1: Torej, če lulaš, ustoje odpade. Zdaj, drugo vprašanje je bil pa, kje v Kranju bomo nastopali, tako da ja, mogoče kdo ni slišal.
0: Ja, in naj pošlje odgovor na 030-220, Hamo bo podelil, oziroma jaz bom potem podelila 2 vstopnici za koncert v Kranju. Ne bom še enkrat povedala, kje točno,
1: da ne bom
0: zafrkala.
1: Je pa 20-letnica.
0: 20-letnica.
1: Drugi del 20-letnice.
0: Hamo, 20 let se sliš velik, pa hkrati mine hitro, se strinjaš?
1: Ja, mislim, tako v nekem kontekstu benda ni minil tako hitro. Ne vem, prvih 8 ali pa 6 let je bilo kar napornih, ker smo se prebijali, da nas je sploh kdo prišel poslušati. Pol je bilo 8 let takih comfort zone,
0: ker
1: smo bili zelo popularni. Zdaj se mi zdi pa, da smo ratali stari prci.
0: No. To je dober, ne?
1: Ne, to je dober, to je neka nova motivacija. Zdaj moramo, ja. zdaj moramo pa spet nekaj revolucionarnega pogruntati in pač delamo novo plato, ne, ne vem, če bo glih revolucionarna, ampak imamo neko motivacijo, no, da moramo se zbrihtati, ne, da ne gre več, da ne moramo spati na lovorikah, no, tako nekako, evo.
0: In to je prav, se mi zdi, ne, da se tega zavedate, ampak daj mi povej, kaj bi rekel mlajšmu sebi, ne, pred 20 leti, danes si tukaj, kjer si, poznamo vas, poslušamo vas, radi vas imamo, kaj bi rekel s temi izkušnjami mlademu Matevžu, ki začenja?
1: Pet prej izpit za motor delati, aha, to je okay. Zihar, to je okay. Res dobro. Ne, kar si muske tiče, mu ne bi nač rekel, ker je v bistvu to stvar nekega trenutka. Te ambicije bendovske, ne, pa itak, ja, ko smo začeli, je bil v Wembley, pa stadion in pa tako naprej. Zdaj smo mogoče malo bolj sprijazneni, da nismo glih arenski bend in da tudi nikoli ne bomo in nam je fajn, da to ne bomo, ker je v redu, da smo tam, kjer smo, ampak bolj je to bistveno, da v 20 letih se ti, oziroma sploh v bendu, ne, to je 5 ljudi, ne, zelo spreminjajo ideje, kam bo vse skupaj pelal. Ne. In mogoče je umetnost tega, da smo še vedno skupaj, to, da smo lahko te ideje nekako ne ukrotili, ampak jih dejansko realizirali in živeli tako, da 5 ljudem, ki smo tam na odru in valjda vsem, ki so z nami še kot ekipa, da to še zmer funkcionira. Ne? Ker ideje se spremine, v 20 letih se človek spremeni, ne? Zelo.
0: V čem ste se vi najbolj spremenili?
1: Pa ne vem, veš kaj, življenje se zgodi, ne?
0: Ja.
1: Ne vem, ljudje prihajajo, odhajajo, zaljubljaš se, odljubljaš se. Če sem pred 20 leti verjel, mogoče nisem verjel v ljubezen na prvi pogled, zdaj verjamem. A veš, druge komade pišeš, drugače vidiš svet, druge stvari so ti pomembne. Ne vem, takrat ti mogoče bil denar bolj uspredil, kot je men zdaj in tako naprej. Tako da tukaj je treba najdeti med 5 ljudmi nek dober kompromis, da lahko sobivamo. Veš, kaj smo pripravljeni narediti kot bend v smeri denarja, v smeri publike, v tem, da greš lahko zvečer meren spati in rečeš, nisem en oportunistični prasac, ki bom vse naredil, nisem prodal muske za to reklamo, nisem za to, nisem podpiral Izraela in tako naprej. pač ogromno enih stališč moraš zauzeti, kakšno se tudi spremeni v 20 letih. Tako da je zanimivo. Me zanima, kaj bo čez naslednjih.
0: Čez naslednjih 20 let. Ja. Veliko časa kot band preživite skupaj. Se družite tudi zasebno potem? Ali je to vseeno bolj tista prijateljska, ampak službena družba?
1: Ma, v bistvu je band v 20 letih ratu familija. Zato, ker se pravi, mi nimamo vikendov prostih, mi smo za vikend v kombiju skupaj. In letos se veselimo, smo končno dobili v 20 letih prvič gramo za Silvestrovo. Depres bomo šli lahko skupaj, to bo res žurka. Pač bomo še familije sabo vzeli in tako naprej. Ampak je zanimiv job, no, če si muskontr, ki imaš, ne vem, 50-60 špilov na let. To pomeni, da te med vikendi ni. In edina družba, ki jo imaš na odru. In smo ratelj prijatelji, vemo drug o drugem marsikej, poznamo se s partnerkami, novimi, starimi. Tako da, zanimivo je. No? In mi, če gremo ven, gremo ven v torek.
0: Ja, ker potem v sredo, četrtek, petek, ne, se že začnejo stvari, vaje in koncerti.
1: Je pa res, da imamo tudi poleg benda vsak neke svoje družbe, se imamo po enem vikendu čist dovolj.
0: Verjamem tudi to.
1: Ampak smo pa friendi.
0: Odlično. Kje se vidite čez 20 let, ko bo 40 let Hamo in Tribute to Love? Kaj si želite za nadaljnjih 20?
1: Ajde, še zmer je nekje v tišini, je v novembri.
0: Okay.
1: Ne moreš teh prvih ciljev čisto
0: zabiti. Absolutno.
1: Jaz se vidim, bom zase govoril, no, vidim par dobrih plače, zelo dobrih, ker se mi zdi, da to je pa prednost po 20 letih, da v resnici ne rabimo več kompromisov delati v nobeno smer. Da smo se tako spostavili, da bodo oni true fani so že spoznali, da mi razmišljamo malo po svoje, kar mislim, da band mora. In da zdaj lahko dejansko dajemo ven komade, za katerimi 100% stojimo, ne, da ni tega oportunizma, kaj bo pa zdaj folk mislil, pa kva si bo politika mislila, pa kaj si bo kdorkoli mislil, ampak da smo si izborili en mehen prostorček, kjer lahko povemo točno tist, kar mislimo. In to je absolutno prednost tega, da si malo starejši. Ne?
0: In vsi se veselimo drugega dela 20-letnice Hamo in Tribute to Love v Kranju. Dve vstopnici bo podelila poslušalki, ki bo na nič
1: 30-200-120
0: pravilno odgovorila, kje točno v Kranju bodo Hamo in Tribute to Love v petek 18. septembra. Hamo,
1: jaz lahko pomagam, ne?
0: Povej.
1: Da so to Kranjske križanke.
0: Evo, Kranjske križanke.
1: Ta male Kranjske križanke,
0: čudovit ambijent, ja. Lušten bo, hkrati intimno, ampak še vedno ta občutek veličine.
1: Zelo radi tam igramo, ne? Tam.
0: Točen, tam. Nič 200-120, kje je to? Dve vstopnici. Hamo, čestitke za 20 let in naj bo vsaj tako dobro še nadaljnjih 20.
1: Najlepša hvala iz tvojih ust v Božja ušesa.
0: Evo, in dajmo si jih še prvoščet. Hamo, Tribute to Love, via vaja ven, ker se poslavljamo.
1: Čau.
0: Živajte.
1: Čau.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
4: Priklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah trenutno potekajo dela, več pa župan Peter Bohinec.
11: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, domu pokojnico dr. Franceta Berglja so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občane in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
12: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dan.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nekaj zastoja še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj. Srečno, varno in previdno.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunoč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.
1: Čekaj tek, da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jole, duša od papira, še 13 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro se takole preveša v gorenjsko dopoldne, ampak jaz moram danes narediti še finalno dejanje, preden se poslovim za danes. Pridno ste pisale poslušalke SMS-e, kje točno v Kranju bo v petek koncert Hamo in Tribute to Love ob 20-letnici, drugi del koncerta ob 20-letnici Hamo in Tribute to Love. In kličem tisto, ki je odgovorila pravilno, upam, da to ponovi tudi v eter in predvsem, da se javi. Že zvoni.
1: Jana, prosim.
0: Živjo, Jana, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Kje
1: Živjo.
0: Točno v Kranju bodo nastopali Hamo in Tribute to Love ta petek 18. septembra?
1: Na gradu Kiselstein.
0: Ja, čestitke, Jana, si ti fenica Hamota in ja, Tribute to Love.
1: Ja, ful sem jo všeč, tako da zdaj, ko so pa blizu, pa nujno moram na koncert, tako da sem ful vesela.
0: In si se odločila, da pošleš SMS, probaš svojo srečo in danes te je doletela dve vstopnici za petkov koncert. Ti podeljujemo, uživej in koga boš peljala sabo?
1: Bom kar tvojega moža.
0: Okay. Evo, smo pa upoštevali to, ne, da, kot je rekel Hamo, da podeli dve vstopnici poslušalki, ki bo prišla z možem. Uživajta, naj bo to en lep petkov večer.
1: Super, super, ful hvala.
2: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni. Iskoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
6: Voda tih. Čistilne

0: naprave in zbiralniki deževnice.
1: Voda teh pika.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo 4 referendumi, koalicija pa voljivcem sporoča, naj na vseh 4 obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
2: Ni demokracija samo vsake 4 leta, kadar imamo za oddati glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi 4 leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
1: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno bo danes, megla se bo dopoldne razkadila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti gre počasi še proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na ostalih cestah po državi, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca, dober dan.
2: Dober dan in lep pozdrav seveda tudi vsem našim poslušalcem in poslušalkam vašega radija.
1: Začniva z otvoritvijo enote Julke Pibernik vrtca Jesenice, svečani dan je končno napočil.
2: Tako je svečani dan, tako kot je bilo svečano prejšnji teden, ko smo odprli srednjo šolo Jesenice, se pravi, bom rekel, novi žic. Danes ob 16.30 uri pa poteka slovesna otvoritev novih prostorov, novega vrtca Julke Pibernik. Novi vrtec predstavlja eno največjih občinskih investicij, seveda na področju vzgoje in pa izobraževanja. Sodobno zasnovani prostori otrokom zagotavljajo varno, spodbudno, ustvarjalno okolje za igro, raziskovanje in pa razvoj. Zaposlenim iz Niškega vrtca pa seveda kakovostne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje. Pomemben delež sredstev za izvajanje investicije je občina Jesenice pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za obdobje 2026-2029, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Maja 2026 sta občina in ministrstvo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta v vrednosti 813 tisoč evrov. Z novim vrtcem občina Jesenice nadaljuje zavezo in pa razvoj sodobne vzgojne izobraževalne infrastrukture in utrjuje svojo zavezanost v ustvarjanju kakovostnih pogojev pri odraščanju naših najmlajših.
1: Spregovoriva o odprtju srednje šole Jesenice minuli teden.
2: Tako že na začetku sem izpostavil omenu, da je bilo svečano odprtje srednje šole prejšnjo sredo, ko je bilo tudi uradno odprtje novih šolskih prostorov srednje šole Jesenice, se pravi starega žica. V sklopu investicije vredne kar 30 milijonov evrov je bila porušena stara stavba žica, se pravi stara stavba šole, zgrajena pa sta bila dva nova objekta, v katerem trenutno poteka 6 izobraževalnih programov na področju zdravstva, predšolske vzgoje, strojne tehnike, CNC operater in tako naprej. Celoten projekt je bil izveden v rekordnem času, se pravi v enem letu, Jesenice pa so s to novo srednjo šolo pridobile sodobno in pa energetsko učinkovito šolo, ki je izjemnega pomena tudi za razvoj celotne zgornje Gorenjske, se pravi razvoj našega gospodarstva in pa tudi ostali poklici, ki so zelo pomembni, na Jesenice, tako za bolnišnico, Jesenice, naše vrtce in pa, kot sem že omenil, za celotno gospodarstvo, ki bo napajalo, bom rekel, nova delovna mesta in pa poklice, ki jih naše gospodarstvo tako krvavo potrebuje.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o zaključku sezone v otroškem letovišču Pinaja.
1: S septembrskimi šolami v naravi se je v jeseniškem otroškem letovišču Pinaja pri Novem gradu zaključila še ena uspešna sezona. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine, ostali gostje so v vročem poletju preživeli brezskrbne počitniške dni ob morju z vsem, kar letovišče, bom rekel, naše otroške letovišče Pinaja tudi nudi. Občina Jesenice in Zveza društev prijateljev mladine Jesenice že snujete načrte za naslednjo sezono in načrte za posodabljanje letovišča. Naj spomniva naše poslušalce in pa poslušalke, da smo letos obnovili še eno hišico, namestili kar nekaj opreme v kuhinjo in ostale prostore, popravili smo streho na osrednjem objektu, postavljenih pa je bilo še več obnovitvenih ostalih del. Za naprej imamo kar nekaj prioritet, seveda najprej gremo v posodobitev hišic z ambulanto, z novo opremo, tako da bo zagotovljeno kakovostno in pa za osebe prijaznejše zdravstveno varstvo otrok. V načrtu je obnova še ene hišice ter na to zidanih hišic ob morju. Na to bo sledila posodobitev kuhinje in ureditev učilnice na prostem za izvedbo šol v naravi. Ob letošnjem obisku sem se zahvalil vsem letovišču za opravljeno delo in skrb za počitnikarje. Direktorice družbe Pinaja Tatjani Gregorovič pa sem izročil tudi posebno darilo občine Jesenice za njeno 30-letno uspešno delo in predvsem zvesobo letovišču in pa občini Jesenice. Jaz sem zelo vesel, da smo to sezono tako uspešno zaključili in se bi seveda tudi vsem zahvalil, s katerimi se srečamo in obujamo lepe spomine na naše, bom rekel, brezskrbno otroštvo in da negujemo to tradicijo tudi za naše zanamce in za naše potomce, tako da bo ime Pinaja ostala zapisana z zlatimi črkami med jeseniškimi prebivalci. Na koncu pa bi reče dodal, da smo v osrednji objekt, se pravi v kuhinjo letovišča, v letošnjem avgustu namestili tudi obeležje z veliko zahvalo in poklonom Albini Sršen, ki je ljubila to otroško letovišče in kar 40 let je tudi za njega tako vzorno in srčno skrbela. Tako da menim, da smo se kot lokalna skupnost in se s tem tudi zahvalili in tukaj moram tudi povedati, da je Albina se še odigrala pomembno vlogo, ko smo se prek sodišč borili za to otroško letovišče. Tukaj lahko spomniva, da je občina Novigrad želela to letovišče, jeseniško letovišče Pinaja oduzeti, tako da smo imeli kar nekaj let dolg spor, se pravi sodni spor in tukaj je Albina Sršen kot krovna priča tudi odigrala glavno vlogo in na občini smo eno do vse hvaležni, tako da menim, da je njena slika na pravem mestu v spomin in opomin na prihajajoče generacije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, kako potekajo dela na Tomšičevi ulici na Jesenicah in kako je z nadomestnim avtobusnim prevozom?
1: Na začetku se takoj naj zahvalim vsem občanom in občankam, staršem, otrokom, gimnazijcem, šolarjem, ki tako vzorno, bom rekel, upoštevajo navodila in tudi koridor, ki je bil speljan skozi gradbišče do same šole, vrtca in pa gimnazije. Tako da sedaj nismo zabeležili nobenega incidenta in tukaj lahko tudi povemo, kako pravilna je sprotno obveščanje in pa skupno delo, da poskrbimo za varnost, kajti občina Jesenice nadaljuje z obsežnim obnovitvenimi deli na mestni infrastrukturi. Sami veste, da od meseca junija najbolj aktualno gradbišče sedaj na cesti Toneta Tomšiča mimo gimnazije, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev ločenega odvajanja meteornih voda, obnovljeno kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, samo električno in telekomunikacijsko omrežje oziroma celotno infrastrukturo. Pred samo osnovno šolo Prežihovega Voranca pa bo urejeno območje, tako imenovano Kiss and Go. V okviru projekta bosta obnovljeni dve avtobusni postajališči in izvedena bo prometna ureditev, ki bo vključevala izgradnjo dveh cestnih ovir, se pravi ležečih policajev. Označitev kolesarskih poti, vgradnjo taktilnih označ ter vgradnjo potopnega stebra za zaporo ceste do vrtca, ki bo po novi prometni ureditvi zaprta za promet in bo tako omogočala varen prehod do vrtca Julke Pibernik. Izvedba projekta je predvidena v treh fazah, od začetka šolskega leta pa je bila zaključena že prva faza do stavbe gimnazije, do osnovne šole, v samem septembru pa izvajalci nadaljuje z vsemi deli, se pravi druge faze, od osnovne šole do križišče Zukovo. Predvideno je, da bo druga faza gradbenih del zaključena približno do 15. oktobra letos. Na to pa se bodo gradbene ekipe preselile na Stražiševo, Aljaževo ulico, kjer bodo dokončali sama dela in tudi izvedli asfaltiranje cestišča. Ob tem ponovno poudarjam, da je v času obnove ceste in pa komunalne infrastrukture na cesti Toneta Tomšiča organiziran tudi nadomestni avtobusni prevoz, ki bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka, vse do zaključka obnove oziroma odprtje ceste. Starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Za rezervacijo termina s Prostoferjem pa lahko starejši občani pokličete kar na občino Jesenice in se dogovorite za termin za obisk zdravnika ali če potrebujete večje nakupe, dobrodošli, da uporabite to možnost prevoza in seveda s tem občina omogoča povezanost tega dela v času same investicije in izgradnje do same predaje ceste v uporabo in zopet vzpostavitve mestnega prometa, kot je bili navajeni do sedaj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, minulo soboto je na sedlu Rožca v Karavankah potekalo tradicionalno srečanje z obeh strani meje.
1: Tako je, tokrat že 19. je na sedlu Rožca v Karavankah potekalo srečanje prebivalcev sosednjih občin, se pravi Šentjakoba v Rožu in pa Jesenic. Tako da je letos je bila gostiteljica občina Šentjakob v Rožu pod geslom dve občini, eno prijateljstvo. Udeležencem so se pridružili pohodniki v okviru pohodniške akcije po jeseniških hribih. 40 se jih je podalo od Rogarjevega rovta na Rožco. Tokrat je srečanje dobilo nove evropske dimenzije. Udeležila se ga je namreč tudi delegacija občine Nagold, ki je več kot 30 let pobratena z občino Jesenice. Ob tej priložnosti so skupaj z županom občine Šentjakob v Rožu, gospodom Perdaherjem, odkrila tablo Zeleni pas, zelena meja v okviru gibanja za ohranjanje narave Zelena ves Evrope. Prvo tablo smo postavili maja letos na sedlu Suha, s tem se je občina Jesenice pridružila vseevropskemu gibanju. V nadaljevanju srečanja na Koroški planini sva se oba županom podpisala tudi v knjigo prijateljstva, kjer vsako leto zapisujemo spodbudne misli za utrjevanje in širjanje skupnega sodelovanja. Navdušenje nad lepim sprejemom so izrazili tudi člani delegacije, pobratene občine Nagold na čelu z županom Jurgenom Grossmanom.
0: No, na Jesenicah pa se je ustavila tudi turneja evropskih poslancev skozi štiri države.
1: Tako, jaz sem zelo vesel, da so nas obiskali poslanci Evropskega parlamenta, gospod Matjaž Nemec, Andreja Šider in pa Marko Vešligaj, ki so v sklopu dvodnevne turneje Alpe Adria obiskali tudi Jesenice. Po sprejemu na občine Jesenice smo si skupaj ogledali Trg prijateljstva, našo Kosovo graščino in tudi ogledali smo si gradbišče, se pravi obnovo v infrastrukturo železniškega vozlišča, v sklopu katerega so obnovljena jeseniška železniška postaja, zgrajeni bodo tudi novi tiri, peroni in pa prehodi, podhodi. Kar nekaj tem je bilo izpostavljeni, glede na to, da so Jesenice, bom rekel, okno v Evropo in vse bolj postajajo tudi strateške pri samem transportu od Luke Koper do notranjosti, bom rekel, Bavarske in sosednjih držav. Tako da smo imeli kar nekaj odprtih tem, ki nas bodo seveda pričakali v prihodnosti, ravno ena je bila ta povezanost in pa utrjevanje evropskega duha. Tako da me je zelo veselilo, da so se seveda oglasili in da smo skupaj predelali kar nekaj tem. Jaz sem jim tudi zaželel veliko spodbudnih in pa dobre energije za naprej.
0: No, za konec pa napovejva še aktivnosti na Jesenicah ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov.
1: Zveza organizacij pacientov Slovenije bo v četrtek 17. septembra tudi na Jesenicah obeležila Svetovni dan varnosti pacientov, med drugim tudi s pohodom skozi mesto, ki bo potekalo od 12. do 14. ure skozi 5 kontrolnih točk, ki bodo tudi ustrezno označene. Pohod bo vodil Brane Jeršin, vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije, Združene športnih zvez, tako da bo sam pričetek pohoda ob 12. uri izpred splošne bolnišnice Jesenice. Druga kontrolna točka bo dom Franceta Bergla Jesenice, na to tretja točka zdravstveni dom Jesenice v zdravstveno-vzgojni center, četrta točka Kosova graščina, Gornjesavski muzej, peta točka in pa zaključek pohoda pa na trgu Toneta Čufarja Jesenice. Ob 19. uri pa bo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah slovesna oranžna osvetlitev stavbe gimnazije Jesenice in pa žrebanje nagrad za vse sodelujoče na pohodu. Vsak pohodnik bo dobil kartonček in na vsaki izmed petih označenih kontrolnih točk nalepko. Z izpolnjenim kartončkom pa bo sodeloval v žrebanju nagrad. Pohod poteka v vsakem vremenu, zato vas vljudno vabim, da se nam pridružite.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah bodo danes ob 16.30 uri odprli nove prostore vrtca Jesenice enote Julke Pibernik. Novi vrtec predstavlja eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Sodobno zasnovani prostori otrokom zagotavljajo varno, spodbudno in ustvarjalno okolje za igro, raziskovanje in razvoj, zaposlenim pa kakovostne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje. Pomemben delež sredstev za izvedbo investicije je občina Jesenice pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za obdobje 2026 do 2029, ki ga je objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Maja 2026 sta občina in ministrstvo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta v vrednosti 813.651,30 evra. Več pa župan Peter Bohinec.
1: In naj spomnim, da cesta Toneta Tomšiča zaradi rekonstrukcije in obnove komunalne infrastrukture na odseku med gimnazijo in križiščem Ukova ostaja zaprta za ves promet. Razen za vozila, za dostavo, oskrbo in pa oskrbo objektov. Za parkiranje osebnih vozil sta v bližini okolice na voljo javno parkirišče za gledališče Toneta Čufarja ter začasno parkirišče na zunanjem igrišču za osnovno prežiho Voren, ki je dostopna iz Ukove. S parkirišči so urejeni koridori za pešce, ki omogočajo varen dostop do šole in pa do vrtca, ki ga naslednjo sredo tudi svečano odpiramo. Tako da vse starše in učence prosim, da upoštevajo posebno prometno situacijo ter svojim ravnanjem z gledom poskrbijo predvsem za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Tukaj bi rad še dodal, da je to zelo velika pridobitev za občino, da imamo poleg vseh vrtcev kapacitet res sodoben, varen vrtec, ki bo omogočal ta vzgojno izobraževalni proces naših najmlajših. Kar me pa nad vse veseli pa je, da smo uspeli vse naše jeseniške otroke upisati v jeseniški vrtec, tako da smo kar pripomogli k različnim dobrim situacijam in razbremenili starše, da lahko kvalitetne oziroma vse bolj posvetijo drugim delu oziroma službam. Vsi vabljeni, da si ogledamo to novo pridobitev, ki jo bomo naslednjo sredo predali tudi v uporabo našim najmlajšim.
6: Sončno bo danes, megla se bo dopoldne razkadila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti gre počasi še proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na ostalih cestah po državi, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
14: Fever Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

0: Obvestila.
1: Zveza organizacij pacijentov Slovenije bo 17. septembra tudi na Jesenicah obeležila Svetovni dan varnosti pacijentov. Vabljeni. Od 10. do 12. ure na dan odprtih vrat v splošni bolnišnici Jesenice. Ob 12. uri na voden sprehod za zdravje skozi zeleno mesto, ki se bo septembra tudi na Jesenicah obeležila Svetovni dan varnosti pacijentov. Vabljeni. Od 10. do 12. ure na dan odprtih vrat v splošni bolnišnici Jesenice. Ob 12. uri na

v vsakem vremenu. Več podatkov na spletni strani www.zvezapomišljajpacientov.si. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v sredo, 16. septembra, zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na ulici Janeza Šmida od hišne številke 23 do 29. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: doživite ceno.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da za to imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom v živo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so tri osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalu zatem gledalcem s tresočim glasom povedala: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci." Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Pa srečno.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo večino oddaje modili v občini Kranjska Gora. Minuli teden je tam največ potekala redna seja občinskega sveta, na kateri so med drugim obravnavali predlog proračuna za prihodnje leto, pa odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori, pravilnik o drugih spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora, pravilnik o dodeljevanju občinskih namenskih najemnih stanovanj najem mladim in mladim družinam, sklep o določitvi občinskih namenskih najemnih stanovanj za mlade družine v občini Kranjska Gora, končna poročila o upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora občine Kranjska Gora za lani ter poročila o investicijah. O tem v prvih štirih delih oddaje. V zadnjem delu pa bomo napovedali še tradicionalno prireditev Kravji bal v Bohinju. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja občinskega sveta občine Kranjska Gora. Vsebino seje povzema županja Henrika Zupan.
1: Prva točka obravnava predloga proračuna občine Kranjska Gora za leto 2027 v prvi obravnavi. Druga točka te seje je bila odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori KGH2. Pri tej točki so občinski svetniki potrdili predlog tega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, s katerim se nad garažno hišo lahko umesti manjši trgovski center. Pri tretji točki so svetniki obravnavali pravilnik o drugih spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora. Pravilnik je bil sicer sprejet že leta 2015, v letu 2026 v začetku leta je bil sprejet pravilnik o prvih spremembah, kjer smo zvišali sredstva za sofinanciranje obnove fasad in na tej seji je bilo izpostavljeno, da bi bilo prav, da objektom, ki so neposredno ob regionalni in občinskim cestam, zagotovimo višji znesek za obnovo oziroma za sofinanciranje obnove fasad. In s temi drugimi spremembami dejansko umeščamo oziroma so zagotovljene možnosti, da se za obnovo oziroma sofinanciranje obnove fasad dodeli sredstva do višine 12.000 evrov. Pod četrto točko so svetniki sprejemali pravilnik o dodeljevanju občinskih namenskih najemnih stanovanj v najem mladim in mladim družinam. Občina želi s tem pravilnikom vzpostaviti sistem občinskih namenskih stanovanj za mlade, mlade pare, mlade družine in jim na ta način omogočiti lažji dostop do primernega stanovanja ter vzpostaviti ugodnejše pogoje za njihovo osamosvojitev, kajti reševanje stanovanjskega problema predstavlja za mlade v naši občini res velik problem, predvsem zaradi visokih cen nepremičnin in zaradi visokih cen najemnin. S sprejemom tega pravilnika so postavljena pravila glede upravičencev, glede pogojev, glede postopka javnega razpisa in tudi meril za določanje. Seveda pa se bodo dejansko za namen teh stanovanj sklenile najemne pogodbe, kjer bojo tudi točno določeni pogoji. Pod peto točko so svetniki sprejeli sklep o določitvi občinskih namenskih najemnih stanovanj za mlade družine v občini Kranjska Gora. S tem sklepom smo dejansko določili, da se novo zgrajena stanovanja v Mojstrani, to se pravi, to gre za 3 trosobna stanovanja, dodelijo za mlade družine. Prav na osnovi pravilnika, ki je bil sprejet pri prejšnji točki.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ostajamo pri redni seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, vsebino seje povzema županja Henrika Zupan.
1: Pod šesto točko so svetniki potrdili vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v katastrski občini Podkoren in v katastrski občini Dovje. In sicer v Podkorenu gre za zemljišča številko 759/71, 641/10, 643/5, 32/5, 34/6 in 34/4. Na vseh teh zemljiščih poteka javna občinska cesta in pač na ta način je z vzpostavitvijo tega grajenega javnega dobra dejansko vzpostavljeno oziroma onemogočena kakršnakoli nadaljna prodaja. Prav tako se na zemljiščih s parcelno številko 1345/3 in 1345/8 v katastrski občini Dovje na občinskih cestah, ki so kategorizirane, prav tako vzpostavlja status grajenega javnega dobra. Točka 8, končna poročila upravljenih nadzorih po programu dela nadzornega odbora občine Kranjska Gora za leto 2025 pa je bila zaradi odsotnosti predsednice predstavljena na naslednjo sejo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v naši družbi še vedno kranjskogorska županja Henrika Zupan, ki povzema redno sejo občinskega sveta občine Kranjska Gora.
1: Pod točko 8 smo obravnavali predloge in pobude svetnikov, pod 10. točko pa sem svetnikom posredovala informacije med obema sejama in sicer objavljene predpise, ki so bili v tem času objavljeni v glasilu in glasilu občin in pa seveda o poteku investicij, ki so v teku. In sicer gre tukaj za obnovo kamnitega zidu ob cerkvi v Podkoranu, potem poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 30 do 152, gradna večstanovanskega objekta je v zaključni fazi oziroma je zaključena, se ureja samo še okolica, pridobiva se uporabno dovoljenje. Potem je v zaključni fazi obnova ceste od Nadovjem, od hišne številke 40 do 48, zaključena je obnova ceste v Ratečah od 113 do 118, zaključena je obnova ceste v Kranjski Gori nad jezerom Jasna od, na Vršiški od številke 55 do 63, potem je v delu obnova ceste v Podkoranu, obnavlja se cesta tudi v Gost Martuljku od zgornje rute 58 proti Keklevemu mostu. Zaključena je oziroma v zaključni fazi je tudi obnova ceste v Srednji Vrh. Tukaj se bo izvedla samo še položitev zgorne oziroma vrhne plasti asfalta in pa obnovila se bosta oba dva mosta. Poleg tega je v zaključni fazi tudi obnova ceste v Srednjem Vrhu, kjer nas čaka še obnova mostu in položitev vrhnega sloja asfalta. V pričetku pa so dela na sanaciji plazu Topolino. Tukaj smo ravno pred dnevi dobili podpisano pogodbo strani ministrstva, tako da se lahko sanacija mostu plazu Topolino začne. Potem se pa začenja tudi pričetek sanacije oziroma odprave škode na treh erozijskih jarkih pod smučiščem v Podkorenu. Prav tako pa smo zaključili z obnovo otroških igrišč v Kranjski Gori pri Koroni in pri Topolinu. Zelo pomembno pa je, da se začenja gradnja pločnika v Logu, kjer bo dejansko umeščen tudi prehod za pešce in seveda končno tudi gradnja pločnika v Gost Martuljku v začetku in na koncu naselja. Poleg tega sem svetnike obvestila o postopku občinskega prostorskega načrta, kjer smo pridobili, bom rekla, kar velik del mnenj. Čakamo pa še na mnenja štirih nosilcev urejanja prostora, kjer smo z vsemi ministrstvi tudi v kontaktu in računamo, da nam bo vseeno uspelo ta občinski prostorski akt pripraviti za sprejem na zadnji seji občinskega sveta v oktobru letošnjega leta. Nadalje sem svetnike seznanila z postopki v zvezi z nadgradno čistilne naprave, kot sem že v preteklem na pretekli seji seznanila svetnike, je pač pridobljeno gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi pa so postopki PZI za pripravo javnega razpisa. Poleg tega so se svetniki seznanili tudi z polletnim poročilom o realizaciji proračuna za leto 2026. To gradivo so pa svetniki dobili pač z vso obrazložitvijo po pošti v skladu in v zakonskih rokih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri redni seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, v naši družbi je županja Henrika Zupan.
1: Nadalje sem svetnike seznanila tudi s pripravo strokovne podlage za osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega dajanja stanovanj v kratkoročni najem v občini Kranjska Gora. Kranjska Gora sodi med 14 slovenskih občin, ker je vprašanje razmerja med turistično in stanovansko rabo še posebej pomembna. Zato pač pripravljamo to strokovno podlago, kajti zakon o gostinstvu ZGOS-1 s umestitvijo občine na ta seznam v Kranjski Gori oddajanje stanovanj v kratkoročni najem omejuje na 60 dni, ker pa se zavedamo, da je turizem pomemben del življenja in gospodarstva v naši občini, bomo z pripravo tega odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega ta rok podaljšali nekje morda med 150-180 dni. Skratka, tukaj strokovno podjetje pripravlja strokovne podlage. Izvedena je bila anketa in tudi delavnice s fokusnimi skupinami in na osnovi teh podatkov bodo pač pripravili predlog odloka, ki bo nekako določil okvir oziroma ta dovoljen časovni obseg. Svetniki bodo ta predlog odloka v prvem branju obravnavali na izredni seji, ki je predvidena proti koncu septembra. Nadalje sem svetnike seznanila tudi situacijo v zvezi s poginom dveh kužkov. Tukaj še vedno čakamo na rezultate analiz tako Nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in hrano, kot tudi Nacionalnega inštituta za biologijo in tudi rezultate obdukcije veterinarske fakultete. Na koncu pa sem svetnikom podala še poročilo o turistični taksi in o koncesijski dajatvi od iger na srečo. In sicer turistično takso smo do konca avgusta v proračun prejeli v višini 1.300.000 evrov, kar predstavlja približno 10% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Pri koncesijski dajatvi od iger na srečo pa smo na enakem nivoju kot v lanskem obdobju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami v Bohi in gremo. Napovedali bomo letošnji tradicionalni kravji bal. V naši družbi lepo pozdravljam Tino Žvan iz Turističnega društva Bohin. Lep pozdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni. To nedeljo, 20. septembra, od 10. ure dalje, Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Ukanc na že 67. tradicionalni kravji bal.
0: Lahko namenim v kakšno besedo več kravjemu balu, dejala sem, gre za tradicionalno prireditev, ki pa ni zgolj turistične narave, ne?
1: Tako je, kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju, ki je bila do 50. let pred vsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohin prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z višje ležičih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango, to je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program, ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo.
0: No, če natančne spregovoriva o letošnji prireditvi, kdaj in kje se bo zgodil letošnji kravji bal?
1: Tako kot vedno v Ukancu, to je pa to nedeljo, 20. septembra od 10. do 18. ure.
0: Kdo bo nastopil?
1: Ja, seveda ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, pa ansambl Alpskih sedem, ansambl Spod Triglava, Škis kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine. Moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec. Glavni nastopajoči pa so seveda tudi naše prave bohinjske cike s planšarji.
0: Kako priti na kravji bal, da bo promet čim bolj tekoč?
1: Ja, okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov. Lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate tudi paket z ladjo na kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite v Ukanc kar z ladico. Priporočamo tudi našo krasno novo kolesarsko pot, zato smo pripravili tudi parkirišče za kolesa. Za tiste, ki se želite naužiti še lepot Bohinjskega jezera, pa vas vabimo tudi peš.
0: Kako bo poskrbljeno za parkiranje?
1: Ja, za parkiranje priporočamo brezplačni parkirišči v Bohinjski Bistrici, Danico in Koblo, odkoder bo vsakih 20 minut pobiral avtobus. Brezplačno bo tudi parkirišče Noman. Na Ribčevem lazu priporočamo parkirišči Kristal in Labora, ki sta na dan prireditve seveda tudi brezplačni. Seveda bodo prvi lahko parkirali tudi v Ukancu, ampak če želite čim manj stresen prihod, priporočamo preomenjena parkirišča. Za direkten vstop na prizorišče priporočamo tudi nakup vstopnic v predprodaji in sicer v infocentru Bohin ali na spletni strani Eventim.
0: Kaj pripravljate poleg glasbenega programa?
1: Čaka nas velika tržnica domačih in tujih obrti in naši sirari z najboljšimi bohinjskimi siri. Na voljo bo velika ponudba kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev in naše že vsem znane kmečke kuhinje, mimo katere ne smete brez da bi poskusili žgance z mlekom in ocvirki. Pripravili smo bogat srečelov, razstavo in prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije, kmečke igre, veliko otroških animacij, Select Box bo poskrbil, da se bodo obiskovalci lahko fotografirali v notranjosti balona na vroči zrak. Zagotovo se najde nekaj za prav vse generacije.
0: V naši družbi je bila Tina Žvan iz Turističnega društva Bohin. Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Hare. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Pa srečno!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v sredo, 16. septembra, zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na ulici Janeza Šmida od hišne številke 23 do 29. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Shopping, shopping in Graz.
12: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
13: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
1: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti in pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

O smrtnici. V 78. letu je umrl Felix Koren z Dovjega. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 78. letu zapustil dragi Felix Koren z Dovjega, upokojenec železarne Jesenice. Pogreb bo jutri v četrtek, 17. septembra ob 14. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu je umrl Matevž Hafner z Jesenic, nazadnje stanovalec doma dr. Franceta Bergla na Jesenicah. V 91. letu se je poslovil Matevž Hafner z Jesenic, nazadnje stanovalec doma dr. Franceta Bergla na Jesenicah, upokojenec železarne Jesenice. Žara bo jutri v četrtek, 17. septembra, od 13. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek, 17. septembra, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je ukrep racionalne rabe pitne vode preklican. Zahvaljujejo se za razumevanje. Zveza organizacij pacientov Slovenije bo 17. septembra tudi na Jesenicah obeležila Svetovni dan varnosti pacientov. Vabljeni od 10. do 12. ure na dan odprtih vrat v splošni bolnišnici Jesenice. Ob 12. uri na voden sprehod za zdravje skozi zeleno mesto, ki se bo začel pred splošno bolnišnico, nadaljeval do doma dr. Franceta Bergla, do zdravstvenega doma Kosove graščine in se zaključil na trgu Toneta Čufarja. Ob 19. uri pa na trg Toneta Čufarja na Jesenicah, kjer bo slovesna oranžna osvetlitev stavbe gimnazije Jesenice ter žrebanje nagrad za sodelujoče na sprehodu. Vsak pohodnik bo dobil kartonček in na vsaki izmed petih označenih kontrolnih točk nalepko. Z izpolnjenim kartončkom pa sodeloval v žrebanju nagrad. Pohod bo v vsakem vremenu. Več podatkov na spletni strani www.zvezapomišljajpacientov.si. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v petek 18. septembra od 8.30 do 14. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Hrušica, natančneje na naslednjih naslovih: Hrušica 21, 21a, 23, 23a, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 33a, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 46b, 47, 48, 49 in 50. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Vabi Integral Auto Jesenice.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Zadnja seja Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu bo v četrtek 24. septembra. Več pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
13: Res je, bliža se 22. redna seja občinskega sveta občine Žirovnica, ki bo zadnja v tem mandatu pred lokalnimi volitvami. Potekala bo tako kot vedno zadnji četrtek v septembru ob 18. uri. Mogoče no, kot zanimivost, dnevni red, poleg seveda teh rednih točk, kot so potrditev zapisnika, odgovori na vprašanje in podobno, bomo obravnavali tudi proračun občine Žirovnica za leto 27 v prvi obravnavi. Zdaj, jaz sem se odločil s pomočjo občinske uprave, no, da kljub temu, da zaključujem mandat, da ne bom več kandidiral, da občinskemu svetu v tej sestavi ponudim proračun v prvem branju. Seveda, zaradi korektnosti nismo dodali ničesar novega, ampak smo ga pripravili na znana dejstva in potrebe. To pa sključno zato, da bi občinski svet in župan ali v naslednjem mandatu lahko prej prišel do proračuna, da bi bil ta obdobje, ki se reče začasno financiranje, čim krajše. S tem pa seveda ne prejudiciramo ničesar. Naslednji občinski svet ima možnost ustaviti obravnavo, začeti na novo ali pa do druge obravnave seveda pripraviti vse tisto, kar bo nov župan, nov občinski svet želel. Skratka, gre za en tak korekten odnosno da jim do te mere pomagamo. Potem bomo v skrajšenem postopku popravljali odlok urejenosti naselij in krajine, gre za majhno redakcijski popravek. Potem bomo razveljavili odlok uporabi sredstev občinske rezerve in sicer je šlo za veter. Potem bomo obravnavali lokacijsko preveritev za urejanje prostora na eno zasebno pobudo, seveda sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 26, kajti bližo se je 3. december naš občinski praznik. Potem imamo pa par formalnih točk in sicer sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi. Potem bomo pod volitve imenovanje namestnice predsednice občinske volilne komisije in pa seveda kot informacijo program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za naslednje leto in pa akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v Žirovnici za obdobje 26-28.
2: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti in predpostojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
17: Bet
16: in na
17: dabu. Fever Radovljica.
18: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
17: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti po lepše življenje.
18: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
2: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
1: Letališče v Kataniji na Siciliji pa je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečani aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni nogometni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumentalu v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu. A to še ne pomeni konca njegove nogometne poti. Messi ostaja član Inter Miamija, s katerim ima pogodbo do konca sezone 2028.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
5: Pet fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako lahko sami prispevamo k bolj trajnostnem načinu prehranjevanja. Na Zemlji bo do leta 2050 živelo več kot 9 milijard ljudi. Z naraščanjem števila prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po hrani. Poleg tega nas večina v razvitem svetu poje več hrane, kot jo dejansko potrebujemo. Naša prehrana je bogata z živili živalskega izvora, kar ima še dodatne negativne učinke na okolje. Da bomo za prihodnje generacije lahko zagotovili dovolj hrane, ter pri tem, kar se da zmanjšali negativen vpliv na okolje, moramo preiti na trajnostnejši način pridelave hrane in spremeniti tudi svoje prehranjevalne navade. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostne načine prehranjevanja opredeljuje tiste načine, ki sledijo trenutnim prehranskim smernicam, imajo majhen učinek na okolje, hkrati pa morajo biti cenovno dostopne in kulturno sprejemljive. Več o tem po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Trenutni sistem predelave hrane je eden izmed glavnih krivcev za degradacijo okolja in naravnih virov, vključno s podnebnimi spremembami in tudi izgubo naravnih virov. Kmetijsko proizvede do 30% vseh toplogrednih plinov in porabi 70% vse pitne vode. Hkrati je glavni razlog za krčenje gozdov, spreminjanja namembnosti površin, izgube biodiverzitete in pomemben vir onesnaženja sladkih vod. Preostale dejavnosti povezane z živilsko proizvodnjo, kot so živinoreja, transport, pakiranje in odpadna hrana, ustvarjajo še dodaten pritisk na okolje. Ustvarjanje trajnostnega sistema pridelave hrane in učinkovito zmanjšanje količine odpadne hrane sta zato pomembna svetovna problema, ki jih moramo rešiti, če želimo zagotoviti dovolj hranilno bogate hrane za vse. Čeprav mora iniciativa za obsežnejše spremembe za okolju prijaznejše kmetijstvo priti strani vodilnih v državah, pa lahko majhen doprinos k temu prispeva tudi vsak posameznik. Kljub temu, da gre za zapleten problem, obstajajo tri poglavitne spremembe za doseganje trajnostnega prehranjevanja, ki jih lahko uvedemo tudi na ravni posameznih gospodinjstev. Potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Njegovi trije stebri so: potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Svetovni trendi težijo k preveliki porabi hrane, čeprav dele sveta še vedno pesti lakota. Uživanje prekomernih količin hrane in posledična prekomerna telesna teža sta bili do nedavnega problem zgolj razvitega sveta. Trend se seli tudi v razvijajoče se države, predvsem v hitro rastoče ekonomije, kot sta Kitajska in Brazilija. Posledica prekomernega prehranjevanja nista samo prekomerna telesna teža in debelost, temveč tudi preveliko povpraševanje in posledično nepotrebno velika produkcija hrane, ki po nepotrebnem dodatno obremenjuje okolje. Zmanjšanje skupnega energijskega vnosa in vzdrževanje zdrave telesne mase pripomore k boljšemu zdravju ljudi in tudi narave. V Evropi vsako leto zavržemo okoli 88 milijonov ton hrane. Odpadna hrana nastaja pri vseh stopnjah prehranske verige, od proizvodnje in procesiranja pa do distribucije in končnih porabnikov. Največ hrane, več kot polovico, zavržemo v domačih gospodinstvih. Proizvodnja hrane, ki jo potem zavržemo, predstavlja nepotrebno uporabo zemljišč, vode, dela in energije, s tem se samo še oddaljujemo od ciljev trajnostnega načina prehranjevanja. Če bi bili živilski odpadki posebna država, bi bili tretja največja proizvajalka toplogrednega ogljikovega dioksida na svetu, zaostajala bi le za Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Živila živalskega izvora na splošno porabijo več naravnih virov od živil rastlinskega izvora in imajo večji negativni vpliv na okolje. Tudi vsi živalski proizvodi pa si med seboj niso enaki. Pridelava kilograma govejega mesa proizvede 7-krat več ogljikovega dioksida od pridelave enake količine piščančjega mesa. Insekti, precej običajen vir beljakovin izven Evrope, porabijo znatno manj virov in proizvedejo zanemarljivo količino toplogrednih plinov za podobno količino beljakovin. Zbiranjem manj okoljsko obremenjujočih živalskih proizvodov, kot so naprimer perutnina, trajnostno ulovljene ribe in insekti, na splošno manjšo porabo rdečega mesa, mlečnih izdelkov in jajc ter z uživanjem več sadja, zelenjave, žit in stročnic, naredimo ogromen korak k trajnostnejšemu načinu prehranjevanja. Poleg tega ima prehrana, ki temelji na polnovrednih rastlinskih izdelkih, pozitiven vpliv na zdravje posameznika, se znižuje tveganje za visok krvni tlak, srčno kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka. Po glasbenem premoru sledi še nekaj praktičnih nasvetov.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Praktični nasveti za bolj zdrav in okolju prijaznejši način prehranjevanja so: v prehrano vključimo več sadja in zelenjave, po možnosti lokalno pridelanega. Posegajmo po lokalnih izdelkih, kadar so v sezoni. Jejmo zmerno. Uvedimo dneve brez mesa. Zamenjujmo beljakovine živalskega izvora z rastlinskimi beljakovinami. Izbirajmo polnozrnate izdelke, posegajmo po morski hrani iz trajnostnih virov, po mlečnih izdelkih posegajmo zmerno, še posebej po sirih in smetanah, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob. Izogibajmo se nepotrebnim embalažam, plastičnim nakupovalnim vrečkam in podobno, ter pijmo vodo iz pipe. Več nasvetov o varni in uravnoteženi prehrani je na voljo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, slovenski gasilci so na tekmovanju Firefighter Challenge v avstrijskem Apetlonu dosegli vrsto odličnih uvrstitev. Med najuspešnejšimi pa sta bila člana PGD Radovljica Patrik Štefelin in Zdenko Jamnik. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah, več o njih pa bo povedala Rina Klinar iz Zveze organizacij pacijentov Slovenije. To nedeljo bo v Bohinju potekal tradicionalni kravji bal. O programu prireditve in prometni ureditvi pa bo spregovorila Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj. Poglejmo podrobnosti. Slovenski gasilci so bili zelo uspešni na tekmovanju Firefighter Challenge, ki je 12. in 13. septembra potekala v avstrijskem Apetlonu. Med 120 tekmovalci sta se posebej izkazala člana prostovoljnega gasilskega društva Radovljica Patrik Štefelin in Zdenko Jamnik. Štefelin je osvojil prvo mesto med moškimi do 30 let, z najboljšim rezultatom celotnega tekmovanja pa je zmagal tudi v skupni razvrstitvi. Uspešen je bil še v dvojicah, kjer je skupaj z avstrijskim kolegom osvojil prvo mesto. Na zmagovalni oder se je povzpel tudi Zdenko Jamnik. V kategoriji moških nad 60 let je bil tretji, v dvojicah nad 50 let pa je skupaj z avstrijskim tekmovalcem osvojil drugo mesto. Slovenski uspeh je dopolnila še moška ekipa, Patrik Štefelin, Zdenko Jamnik, Mark Klemen iz PGD Vnanje Gorice in Domen Pavlič iz PGD Begunje na Gorenjskem so v ekipni konkurenci osvojili prvo mesto. Tekmovanje Firefighter Challenge velja za eno zahtevnejših gasilskih tekmovanj, na katerem tekmovalci preizkušajo moč, hitrost in vzdržljivost pri nalogah povezanih z gasilskim delom. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov, ki ga obeležujemo 17. septembra, bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah. Več pa koordinatorka Zveze organizacij pacijentov Slovenije in podpredsednica Združenja Evropa Dona, ki je članica te zveze, Rina Klinar.
12: Na Jesenicah bo 17. septembra potekalo več aktivnosti in sicer najprej v splošni bolnišnici Jesenice od 10. do 12. ure, kjer bodo na stojnicah ozaveščali predstavniki društev, društva diabetikov Jesenice, ILKO društva, društva bolnikov s krvnimi boleznimi, društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice in Združenje Evropa Dona, o pač tem, kaj lahko tudi sami storimo za svoje zdravje, kajti dejstvo je, da lahko predvsem ta svetovni dan varnosti pacijentov opozarja, da lahko tudi majhne spremembe preprečijo velike napake. No, potem ob 12. uri pa se bo začel sprehod za zdravje, na Jesenicah smo ga poimenovali skozi zeleno mesto. Ta pohod bo voden pohod, bo potekal od splošne bolnišnice Jesenice do doma doktorja Franceta Berglja, potem do zdravstvenega doma Jesenice. Naslednja četrta kontrolna točka bo Gornjesavski muzej oziroma Kosova graščina in potem peta Trg Toneta Čufarja oziroma gledališče Toneta Čufarja. Pohod in aktivnosti bodo ob vsakem vremenu, torej če bo slučajno deževala, potem je potrebno biti ustrezno opremljen. No, na tej prvi kontrolni točki v splošni bolnišnici Jesenice na eni od stojnic, ki bo pred bolnišnico, bodo udeleženci, udeleženke pohoda dobili tudi kartončke in na vsaki od teh petih kontrolnih točk tudi nalepko, tako da bodo lahko potem na Trgu Toneta Čufarja v posebno skrinico oziroma škatlo odvrgli te kartončke in naslednja, tretja aktivnost tega dne pa bo zvečer ob 19. uri na Trgu Toneta Čufarja, kjer bo slovesen prižig oranžne osvetlitve stavbe gimnazije Jesenice in pa potem tudi žrebanje pač nagrad med za udeležence tega sprehoda skozi mesto Jesenice. Zato iskreno povabilo, da se udeležite tega pohoda, tako da lahko storite nekaj za svoje zdravje in naj vam to postane neka obveznost in s tem lahko nekaj storite dobrega za svoje zdravje. Aktivnosti se bodo v splošni bolnišnici na Jesenicah začele ob 10. uri, potem pohod, sprehod skozi mesto Jesenice ob 12. uri izpred splošne bolnišnice na Jesenicah in zvečer ob 19. uri na Trgu Toneta Čufarja še slovesna ali pa prižig osvetlitev stavbe jeseniške gimnazije, oranžna osvetlitev in pa potem tudi žrebanje nagrad za udeležence oziroma tiste udeleženke pohoda.
11: To nedeljo bo na vrsti letošnji kravji bal v Bohinju. Kaj vse so pripravili, cel spored in pa tudi prometno organizacijo, pa nam bo povedala Tina Žvan iz Turističnega društva Bohinj.
2: To nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Ukanc na že 67. tradicionalni kravji bal. Kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju, ki je bila do 50. let predvsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj in prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z višje ležičih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango, to je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo. Tako kot vedno v Ukancu, to je pa to nedeljo 20. septembra od 10. do 18. ure. Seveda ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, pa ansambl Alpskih sedem, ansambl Spod Triglava, Škis kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine, moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec, glavni nastopajoči pa so seveda tudi naše prave bohinjske cike s planšarji. Okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov, lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate tudi paket z ladjo na kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite v Ukanc kar z ladjico. Priporočamo tudi našo krasno novo kolesarsko pot, zato smo pripravili tudi parkirišče za kolesa. Za tiste, ki se želite naužiti še lepot Bohinjskega jezera, pa vas vabimo tudi peš. Za parkiranje priporočamo brezplačni parkirišče letališče v Bohinjski Bistrici, Danico in Koblo, odkuder bo vsakih 20 minut pobiral avtobus. Brezplačno bo tudi parkirišče Noman. Na Ribčevem lazu priporočamo parkirišče Kristal in Labora, ki sta na dan prireditve seveda tudi brezplačni. Seveda bodo prvi lahko parkirali tudi v Ukancu, ampak če želite čim manj stresen prihod, priporočamo preomenjena parkirišča. Za direkten vstop na prizorišče priporočamo tudi nakup vstopnic v predprodaji in sicer v infocentru Bohinj ali na spletni strani Eventim. Čaka nas velika tržnica domačih in tujih obrti in naši sirari z najboljšimi bohinjskimi siri. Na voljo bo velika ponudba kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev in naše že vsem znane kmečke kuhinje, mimo katere ne smete brez da bi poskusili žgance z mlekom in ocvirki. Pripravili smo bogat srečelov, razstavo in prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije, kmečke igre, veliko otroških animacij, Select Box bo poskrbil, da se bodo obiskovalci lahko fotografirali v notranjosti balona na vroči zrak. Zagotovo se najde nekaj za prav vse generacije.
3: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
4: Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je ukrep racionalne rabe pitne vode preklican. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pamet. Nakup. Eurospin.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s Turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za so družino, obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Večna Ilirika.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se še lahko pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet za predorom Šentvid proti Kosezam. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rambor Komanda v obe smeri, ter na cestah Strunjan Izola v obe smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav gorenjsko popoldne, upam, da imate danes tak prijeten dan. No, mi bomo v naslednjih nekaj urah govorili seveda o tednu mobilnosti, saj se je leta začel ravno danes in danes sta že Saša in Tilem prebudila enega znanega Kranjčana. No koga, to mi zdan zelo kmalo, potem pa še nekaj besed o vremenu in tudi danes zjutraj je bil v naši družbi Hamo, kaj je predstavil in zakaj je bil z nami, vse to v današnjem popoldnevu. Zdaj pa Elton John in njegova večna Nikita. Uživajte.

0: you home.
1: We are young, gorenskem popodnevu, ja, upam, da te danes en tak prijeten dan, ura pa bo zelo kmalu 15 minut čez drugo popovdne. No, danes pa se je začel teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra in tudi mi smo bili zelo aktivni, še posebej Saša in Tilen, ki sta zgodaj zjutraj zbudila že enega znanga Kranjčana. No, koga? To pa nam boste povedala kar sama.
2: Takole, zbudili smo ga in vsi, ki ste rekli, da je to župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, tako je. V naši družbi je, a ste bili presenečeni ali vam gremo malo na živce, ker vam kvarimo jutro?
3: Ne, presenečen nisem bil, ampak vsi so bili narobe. Tisti, ki so rekli, da boste mene zbudili, niste me zbudili.
2: Ja, to je pa tudi res. Nismo ga zbudili, ker smo bili pred hišo točno pol sedmi uri. Glede na to, da se druživa vsak četrtek, prvi četrtek v mesecu, sem vedela točno, kdaj odhajate od doma. Liho pižam ga nismo našli, smo pa prinesli rogličke in smo z njim na sprehodu.
3: Tako je, najlepša hvala, lepo presenečenje in pa čestitke vsem, ki so ugotovili, da sem jaz tista oseba, ki jo boste, rečmo, zbudili v današnjem jutru.
2: In nekdo izmed vas, ki je pravilno odgovoril, bo jutri zjutraj z nama stilno, ne, v žrebu za avto BYD električni, ko jih zaželite, in hibridni, ko jih potrebujete. Nekdo ga bo odpeljal za cel vikend. Z njim sta se mi tudi danes pripeljala sem.
4: Tako, pa župan tudi pravi, da je kar lep, ne?
3: Ja, zelo lep avto je, moram priznati. Tako da predvsem mi všeč, da je električen.
2: Ja,
4: no,
2: tako.
4: Podpiramo mobilnost in seveda teden mobilnosti. Tako. Urška, bodi lepo, dobro jutro ostalim.
1: Ja, tako da župan Matjaž Rakovec je bil pravilen odgovor, tako da upam, da bo tisti, ki bo dobil izžreben, res bil vesel in uporabljal BYD avto za cel vikend in ga res dober izkoristil. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Rescue Me, tako da kar uživite.

Ne diraj mojo ljubo v gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki nas je ponovno popeljala v Dalmacijo. No, zdaj bomo mečkam pogledali, kakšne so kaj temperature in pa vremenska napoved za Gorensko. Ja, trenutno imamo v Kranju tam okoli 24 stopin, sonca, veliko sonca in tudi nekaj malega oblako, ampak danes je res tak lep dan, če hočete mogoče v hribe, na kolo ali pa po kakšne gobe. No, jutri pa prihaja kar velika sprememba, dež bo in tudi hladneje. Temperature bodo na Gorenskem tam do okoli 16 stopin, tako da veliko boljši plan je, če se danes ven in mogoče vse zunanje opravke naredite, kar danes, kar jutri bo res bolj deževno in res jesensko. No, od jeseni pa naprej k odlični glasbi, tukaj je nova uspešnica Jana Plestenjaka in Flirtov, imenovana Prazna postelja, tako da kar uživite.

0: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
8: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi na Jesenicah je vse v znamenju Evropskega tedna mobilnosti, več o aktivnostih pa jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Tako je, kot veste, mobilnost na Jesenicah je zelo problematična, zato se veselim Evropskega tedna mobilnosti, ko bo občina Jesenice se letos pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga izvaja Regijski center mobilnosti Gorenjske. Ta v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije, predvsem varno, dostopno in vključujoče za otroke, mlade, odrasle in starejše. Tako bo v sredo 16. septembra med 9. uro in 12. uro na Trgu prijateljstva v čas namenjen gibanju, kolesarjenju, predvsem pa razmisleku o tem, kako se po Jesenicah in Gorenjski premikamo danes in kako se bomo v prihodnje. Na dogodku vas čaka kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje.
1: V okviru tedna mobilnosti bodo na Bledu v četrtek organizirali ovirantlon. Več župan Anton Mežan.
3: Gre pa za dogodek na jezerski promenadi med 10. in pa 14. uro. Namreč, tako kot zdaj že parkrat zapored, bomo tudi letos omogočili, da bodo obiskovalci preizkusili različne vrste ovir, s katerimi se pa v vsakdanjem življenju srečujejo gibalno ovirane osebe, pa tudi slepe, slabovidne, gluhi in naglušni. Preizkusili se bodo vsi lahko v vožnji z invalidskim vozičkom, da bodo videli, kako že majhna ovira pomeni nekaj nemogočega oziroma nekaj, kar je nemogoče premagati za nekoga na vozičku. Spoznali bomo, kako izgleda uporaba bele palice, kakšna je vloga psa vodiča, se seznanili z osnovami slovenskega znakovnega jezika, sporazumevanja z gluhimi, bo pa seveda to dogodek, ki bo ponudil eno posebno priložnost za boljše razumevanje vsakodnevnih izzivov vseh tistih, ki morda nimajo te sreče v življenju, kot jo imamo sami. Ne povem, da je vse skupaj posledica tudi naše komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem v začetku mandata ustanovil, in ta komisija dela, predvsem naša koordinatorica za komisijo Nika Pirnar, in verjamem, da bo tole spet en čudovit dogodek na Blejski promenadi, ki nas bo mogoče za malenkost ustavil, nam odprl oči in pa dal misliti, kaj in kako lahko delamo še bolje, da se bodo invalidi počutili bolje v našem okolju.
4: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo okvaro vozila na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalam proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, kjer pa imamo zastoje. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej eden edini Giboni, potem pa še Scott McKenzie in hipijevska himna San Francisco.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Scott McKenzie, njegova San Francisco hipijevska himna iz leta 1956. No, zdaj pa gremo naprej, majhem bolj natančno v teden mobilnosti. Ja, teden mobilnosti se je začel danes in nas vse spodbuja, da se večkrat usedemo na kolo ali gremo peš, kot pa, da gremo z avtom. In danes, ja danes, sta Saša in Tilem prebudila enega znanega Kranjčana, zdaj že vemo, kdo to je, to je bil župan Matjaž Rakovec. No, takole pa sta se zjutraj javila Urški in je tudi povedala, zakaj je bil župan zdaj nekaj tednov odsoten.
1: Na vse zgodaj sta, ne iz postle vrgla, ne povedal, da se on zbudi že zelo zgodaj kranjskega župana Matjaža Rakovca.
2: Dajmo povedati, mi smo iskali zdaj 3 dni, kdo je tisti znani Slovenec, znani Gorenec, znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Nam je prišel na misel pač seveda župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, glede na to, da je vsak prvi četrtek v mesecu v naši družbi in vedno reče, ja, jaz sem že sprehodal. Vsak dan se sprehodi nekje 5 kilometrov. Upam, da bo danes tudi šel, gremo tja. In me peljal na sprehod, bil je vesel, prinesla sem rogličke in šla sva na sprehod, govorila o trajnostni mobilnosti, govorila pa sva tudi o tem, kam je zginil za en teden. Ne? Moramo povedati, da je bil zelo bolan, imel je borelijo. Zdaj pa ne povem še za tiste, ki ste ugotovili, ki ste ugotavljali, ne, boste pa lahko dobili svoj vikend paket z avtomobilom, s katerim sem se tudi sama odpeljala
1: kako
2: do župana.
1: Kako se vozi, povej?
2: Krasen je.
1: Krasen je.
0: Ja, z avtomobilom BYD boste dobili avto vikend paket, tako da res dobra nagrada, ker BYD ponuja tako hibridna kot tudi električna vozila, za katera dobite kar zelo veliko opreme za ta denar. Tako da, če imate mogoče namen kupovati novi avto, še posebej električni ali hibridni, potem so BYD dobra izbira.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozd

0: Je le 1,99 evra za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpa.si.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draža goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljnji dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodnji torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravor Komando proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna številka, telefonska številka seveda še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. No, zdaj smo prišli v drugo uro le tega in zelo kmalu bo z nami Hamo. Ja, danes je Hamo prišel v Gorenjsko jutro in nam predstavil svoj nov komad. Katerega? No, to zveste zelo kmalu. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Tako da, kar uživite.

0: Mulverta Vero Gorenskem, po povdnevu, ura je 10 minut čez 3 popovdne in upam, da ste imeli danes kaj res dobrega pokusnega zakosilo. Od danes pa se je začel teden mobilnosti in Saša in Tilen sta danes zbudila kranjskega župana Matjaža Rakovca. No, naša Urška pa je bila v studiju in je gostila enega prav posebnega gosta. Z njo je bil Hamo, ki je predstavil svoj nov komad. No več, pa kar zdele.
1: Hamo, živjo še enkrat.
2: Živjo še enkrat.
1: Evropski teden mobilnosti se je danes začel. Če bi se pomogel dati stran avtomobil pa motor, kaj bi izbral kot prevozno sredstvo?
2: Je po moje bicikl, ne?
1: Aha.
2: Zato, ker je pač na dveh kolesih.
1: Na dveh kolesih, ja. Pa malo ga treba poganjati, ne?
2: Ja, ajde, zdaj mislim, da vedno več teh električnih, a veš, ker ni treba nič poganjati.
1: A, to je res. Nova pesem. 20-letnica, pa tudi neka ekoromantika, ali kako bi lahko rekel, ki je povezana z novo pesmijo Raje sanjamo o Marsu. Daj nam več povej.
2: Ja, to je nek nov glasbeni žanr.
1: Aha.
2: Mislim, ne, ni nov, jaz se ga že kar nekaj cajta držim, ampak okay. Ni imel imena. Ne?
1: Uh-huh.
2: In zdaj sem mu dal ime.
1: Odlično.
2: Da je to ekoromantika. In sicer gre, da v bistvu nek... S temi komadi, ne, ki pravzaprav govorijo o tem, da se moramo mečkem bolj potruditi za našo naravo tukaj in zdaj. Delamo prostor, da bojo naši otroci imeli sploh plec, kjer se bojo lahko zalubili.
1: Kaj bi rekel s temi izkušnjami mlademu Matevžu, ki začenja?
2: Pet prej izpit za motor delati,
1: aha,
2: to je
1: okay.
2: Zihar, to je okay. Res dober. Ne, kar si muske tiče, mu ne bi nač rekel, ker je v bistvu to stvar nekega trenutka. Te ambicije bendovske, ne, pa itak, ja, ko smo začeli, je bil Wembley, pa stadion in pa tako naprej. Zdaj smo mogoče malo bolj sprijazneni, da nismo glih arenski bend in da tudi nikoli ne bomo in nam je fajn.
0: Tako da, zdaj pa se mi zdi, da je čas, da slišimo novo od Hamota in Tribute to Love, Raje sanjamo Marsu, tako da uživajte.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

To bo in dobra vila v Gorenjskem, popoldnevu, ura je 20 minut čez tretje popoldne in upam, da ste zdaj že na poti domov ali pa doma iz delovnega dne. No, danes pa se je začel teden evropske mobilnosti, ki nas vse opozarja, da se mogoče večkrat usedemo na kolo, pojmo peš, kot pa da se usedemo v avto, pa se peljemo do najbližjega soseda 100 metrov naprej. No in tudi v Kranju se bo kar zelo veliko dogajalo. Ta prvi tak dogodek, ki se je že danes zgodil, je praznik kolesarjenja pod Stožičem. Ja, za ta dogodek se je začel 16. se dogaja od 16. do 22. septembra. V sklopu kolesarskega izziva pod udeleženci lahko cel teden kolesarili po trasah omrežja kolesarimo pod Stožičem. Izbirali bodo tudi določene točke in pa prejeli kontrolne kartončke, tako da se bo kar dogajalo. Je pa posebna ponudba tudi v tem sklopu, da lahko tisti, ki nimate kolesa, si kolo sposodite na gorenska.bike.si, kar pomeni, da če slučajno nimate kolesa nad skrbet, lahko si ga sposodite na gorenska.bike in potem kolesarte po kolesarskih progah pod Stožičem. No, zdaj pa je ena odlična, tukaj je Careless Whisper.

0: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici že 5 let organizirajo koncerte pod imenom Slovenski mladi abonma in letošnja sezona se zaključuje ravno taj naslednji vikend. Več pa Timotej Vilevald iz organizacijskega odbora.
2: Ja, gre za en projekt, ki je v bistvu se začel pred kakšnimi 5 leti, ko smo z eno skupino takratnih kolegov, sošolcev iz Konservatorija za glasbo v Ljubljani nekako začeli delati svoje take mladinske projekte. In ker sem jaz iz Radovljice, sem lahko tukaj zorganiziral par koncertov in tako se je stvar začela in takrat lepo raste. Zdaj imamo vsako leto en tak lep cikl koncertov, res namenjen za mlade glasbenike, ki nekako iščejo, se hočejo uveljaviti v profesionalnem svetu klasične glasbe in mi jim tukaj lahko omogočimo zelo lepe koncerte.
1: In letošnjo sezono zaključujete še z 2 krasnima koncertoma. Kdaj in kaj prinašata?
2: Tako, ja, letošnja sezona, ki se je začela že aprila in smo v njej imeli že več kot 10 koncertov, bo prišla do konca v teh naslednjih 2 vikendih. Vsako soboto, torej zdaj le najprej 19. septembra in potem še 26. septembra, bo potekal en koncert. Naslednji je v bistvu koncert, ki sloni na paroški glasbi. Imamo namreč v naši ekipi tudi zelo vrhunske glasbenike, ki se ukvarjajo s staro glasbo. Na tem koncertu, torej v soboto 19. bosta nastopila kot solista Urban Klančar in Erazem Žgajna. Ona dva sta kljunasta flautista, spremljal jo bo pa Baročni orkester Nova akademija, ki ga vodi Urban. Naslednji vikend, torej za naš zaključni koncert 26.9. Bomo pa koncert posvetili Srečku Kosovelu in obletnici njegove smrti. Takrat bosta pa kot duo nastopila Lovro Korošec, baritonist, in pa Barbara Vrhovnik, pianistka, in bosta nastopila s slovenskimi samospevi. Veliko od njih bo tudi na tekste Srečka Kosovela, nekaj jih bo pa tako bolj inspiriranih z njegove strani.
1: Zelo zanimivo. Timotej, še to mogoče, kako je z vstopnicami?
2: Ja, prost, na koncerte je vstop prost, rezervirate pa lahko vstopnice na naši spletni strani www.slovenskimladiabma.com. Rezervacija in vstop je pa brezplačna, vse pa priporočamo za donacije.
3: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Rabor Komando proti Ljubljani ter na cesti Strunjan Izola v obi smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Zdaj pa dvojni paketi z otoka, najprej Ed Sheeran, potem pa legende Beatles. Tako da, kar uživite.
5: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Arizona.

Bitli in njihova olja ni zlo, oziroma vse, kar rabiš, je ljubezen. In res je, vsi rabimo ljubezen, ampak vsi se pa rabimo tudi malo športati. Mogoče mečken večkrat iti na kolo, kot pa iti v avto. In zato je tukaj teden mobilnosti, evropski teden mobilnosti, ki se je začel ravno danes. In tudi v Kranju bo v tem tednu kar veliko aktivnosti. Ena izmed teh je že omenjena kolesarski teden pod Storžicem, ki bo tak celotedenski kolesarski izziv. No in lahko boste takrat kolesarili po trasah omrežja kolesarjemo pod Storžičem. Zbirali boste tudi kilometre oziroma kontrolne točke, tako da boste lahko imeli več točk kot pa vaš sosed. No, za tiste, ki pa slučajno nimate kolesa, pa seveda je ena zelo dobra novica. To pa pomeni, da lahko na gorenska.bajt kolo dobite popolnoma brezplačno. No, potem pa 19. septembra od 9. do 1:30 praznik kolesarjenja pod Storžičem. Takrat to se bo podvijalo na Kranjskem stadionu in bo vključevalo vodne kolesarske ture, testiranje koles, servisne delavnice, predstavitve lokalnih ponudnikov in pa seveda družabni program. Tako da kar nekaj dogajanja v Kranju za teden mobilnosti, no kot je vedno tudi na naših frekvencah, veliko dogajanja, kar se tiče odlične glasbe in le ena taka prihajale zdajle, tako da kar živite.

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnost.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Srednja vas v Bohinju obvešča odjemalce, ki se s pitno vodo oskrbujejo z vodovodnega sistema Srednja vas, da vodo pred uporabo ni več treba prekuhavati. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri $108 za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa k študentskim sobam. Domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je nanjo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošenj pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestila o napotitvi. Naslednja ljubljanska lista bo objavljena v torek.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najviše dnevne od 15 do 20 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Rambor Komanda proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. Zdaj sem pa že v tretji uri našega druženja in upam, da vam gre danes vse kot po maslu. No, če pa slučajno se je kje zataknilo, pa ne skrbet, zdaj le prihaja ena res odlična. Tukaj je Phil Collins in njegova In the Air Tonight. Tako da kar uživite, pa srečno.

0: Poslušal sem magazin v Gorenjskem popodnevu, no ura pa je že 11 minut čez četrto popovdne. Ja, danes je začel teden mobilnosti in z mobilnostjo tudi pride trajnost. In trajnostno mesto najlažje začutimo že na svoji vsakdani poti po tem mestu. No, kako pa trajnost Kranja vidi njegov župan Matjaž Rakovec?
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju. Zdaj, naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo za to sami odločili. Ne? In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 evro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da z kartico Ceker, vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 kilometrov kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 kilometrov. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: Ja, tako da Kranj je zelo trajno mobilno mesto, imate kar velike enih opcij, kako se lahko zelo trajnostno premikate po Kranju, no, tako kot imate v Gorenjskem podnevu, kar veliko opcij, da slišite veliko dobre glasbe in ena taka prihaja ravno zdele. Tukaj je pesem z naslovom Sweet Dreams, tako da kar uživite.

Delina Rolling in the Deep v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 20 minut če 4. popovdne, kar pomeni, da je večina izmed vas že doma in zdaj pa imate svoj zaslužen počitek. No in mogoče, ker imamo danes tako prijetno vreme in ne vemo, kaj bo prišlo jutri, pa idite kar nekakšen sprehod, mogoče v gost nabirati gobe, ali pa mogoče nekakšen hrib, če ste bolj hribolasci. Dobro vremenoslovci pa napovedujejo današnje popovdne še sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od tam od 24 pa do 28 stopin. No, zvečer pa se bo še dokaj sončno, potem pa se začnejo spremembe. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, tako da jutri bo res nevihtno, malo manj za itven ali pogobe, tako da danes izkoriste, jutri pa ne pozabiti sabo vzeti dežnika.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
8: Champion!
9: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
13: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah trenutno potekajo dela, več pa župan Peter Bohinec.
2: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, v domu pokojnicov dr. Franceta Berglja so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico, je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno, s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občanje in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
3: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperatura je od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Rabrkomando proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 08022255, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej na slovenska Žan Serčič in Zadnja noč, potem pa še Terry Jackson in Seasons in the Sun.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun v gorenskem popovdnevu, kjer bo ura zelo kmalo tudi 5 popovdne. No, danes pa se je začel teden mobilnosti in tudi Kranj sodeluje v tej evropski akciji in zato ta teden in naslednji teden pripravljajo kar nekaj zanimivosti. No, prva ena taka zanimiva zadeva se dogaja v ponedeljek 21. septembra ob 8.30 do 1:30. In to je v bistvu interaktivni dogodek imenovan Varnostno prometni dan, ki je bolj namenjen za otroke iz vrtcev in osnovnih šol in pričakujejo več kot 1000 udeležencev. Dogajanje bo potekalo na območju dijaškega in študentskega doma Kranj. Začelo pa se bo tako, da boste imeli različne postaje, kjer bodo otroci lahko preizkusili simulatorje vožnje, kolesarske in rolarske poligone, se naučili osnove prve pomoči ter spoznali pomen prometne varnosti. Tako da ja, zelo vljudno vabljeni še posebej otroci, da se naučite pomen prometne varnosti in da boste v prometu še bolj ažurni in pa varni. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da kar uživite.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Na stanici

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Vabi Integral Auto Jesenice.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali zvezdnico Kim Kardashian, takrat so jo odnesli za 5 milijonov evrov nakita. No danes, 10 let pozneje, je sodni epilog tukaj in vreden je natanko 1 evro. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za enostavno priznanje odgovornosti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperatura je od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo tudi na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
6: Dober dan in lep pozdrav seveda tudi vsem našim poslušalcem in poslušalkam vašega radija.
5: Spregovoriva o odprtju srednje šole Jesenice minuli teden.
6: Tako že na začetku sem izpostavil omenu, da je bilo svečano odprtje srednje šole prejšnjo sredo, ko je bilo tudi uradno odprtje novih šolskih prostorov srednje šole Jesenice, se pravi Starega Žica. V sklopu investicije vredne kar 30 milijonov evrov je bila porušena stara stavba Žica, se pravi stara stavba šole, zgrajena pa sta bila dva nova objekta, v katerem trenutno poteka 6 izobraževalnih programov na področju zdravstva, predšolske vzgoje, strojne tehnike, CNC operater in tako naprej. Celoten projekt je bil izveden v rekordnem času, se pravi v enem letu. Jesenice pa so s to novo srednjo šolo pridobile sodobno in pa energetsko učinkovito šolo, ki je izjemnega pomena tudi za razvoj celotne zgornje Gorenjske, se pravi razvoj našega gospodarstva in pa tudi ostali poklici, ki so zelo pomembni, na Jesenice, tako za bolnišnico, Jesenice, naše vrtce in pa, kot sem že omenil, za celotno gospodarstvo, ki bo napajalo, bom rekel, nova delovna mesta in pa poklice, ki jih naše gospodarstvo tako krvavo potrebuje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva o zaključku sezone v otroškem letovišču Pineja.
1: S septembrskimi šolami v naravi se je v jeseniškem otroškem letovišču Pineja pri Novem gradu zaključila še ena uspešna sezona. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine, ostali gostje so v vročem poletju preživeli brezskrbne počitniške dni. Obmorju z vsem, kar letovišče, bom rekel, naše otroške letovišče Pineja tudi nudi. Občina Jesenice in Zveza društev prijateljev mladine Jesenice že snujete načrte za naslednjo sezono in načrte za posodabljanje letovišča. Naj spomniva naše poslušalce in pa poslušalke, da smo letos obnovili še eno hišico, namestili kar nekaj opreme v kuhinjo in ostale prostore, popravili smo streho na osrednjem objektu, postavljenih pa je bilo še več obnovitvenih ostalih del. Za naprej imamo kar nekaj prioritet, seveda najprej gremo v posodobitev hišic z ambulanto, z novo opremo, tako da bo zagotovljeno kakovostno in pa za osebe prijaznejšo zdravstveno varstvo otrok. V načrtu je obnova še ene hišice ter na to zidanih hišic ob morju. Na to bo sledila posodobitev kuhinje in ureditev učilnice na prostem za izvedbo šol v naravi. Ob letošnjem obisku sem se zahvalil vsem letovišču za upravljeno delo in skrb za počitnikarje. Direktorice družbe Pineja Tatjani Gregorovič pa sem izročil tudi posebno darilo občine Jesenice za njeno 30-letno uspešno delo in predvsem zvesobo letovišču in pa občini Jesenice. Jaz sem zelo vesel, da smo to sezono tako uspešno zaključili in se bi seveda tudi vsem zahvalil, s katerimi se srečamo in obujamo lepe spomine na naše, bom rekel, brezskrbno otroštvo in da negujemo to tradicijo tudi za naše zanamce in za naše potomce, tako da bo ime Pineja ostala zapisana z zlatimi črkami med jeseniškimi prebivalci. Na koncu pa bi reče dodal, da smo v osrednji objekt, se pravi v kuhinjo letovišča, v letošnjem avgustu namestili tudi obeležje z veliko zahvalo in poklonom Albini Sršen, ki je ljubila to otroško letovišče in kar 40 let je tudi za njega tako vzorno in srčno skrbela. Tako da menim, da smo se kot lokalna skupnost in se s tem tudi zahvalili in tukaj moram tudi povedati, da je Albina se še odigrala pomembno vlogo, ko smo se prek sodišč borili za to otroško letovišče. Tukaj lahko spomniva, da je občina Novigrad želela to letovišče, jeseniško letovišče Pineja oduzeti, tako da smo imeli kar nekaj let dolg spor, se pravi sodni spor in tukaj je Albina Sršen kot krovna priča tudi odigrala glavno vlogo in na občini smo ji nad vse hvaležni, tako da menim, da je njena slika na pravem mestu v spomin in opomin na prihajajoče generacije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, kako potekajo dela na Tomšičevi ulici na Jesenicah in kako je z nadomestnim avtobusnim prevozom?
1: Na začetku se takoj naj zahvalim vsem občanom in občankam, staršem, otrokom, gimnazijcem, šolarjem, ki tako vzorno, bom rekel, upoštevajo navodila in tudi koridor, ki je bil speljan skozi gradbišče do same šole, vrtca in pa gimnazije. Tako da sedaj nismo zabeležili nobenega incidenta in tukaj lahko tudi povemo, kako pravilna je sprotno obveščanje in pa skupno delo, da poskrbimo za varnost, kajti občina Jesenice nadaljuje z obsežnim obnovitvenimi deli na mestni infrastrukturi. Sami veste, da od meseca junija najbolj aktualno gradbišče sedaj na cesti Toneta Tomšiča mimo gimnazije, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev ločenega odvajanja meteornih voda, obnovljeno kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, samo električno in telekomunikacijsko omrežje oziroma celotno infrastrukturo. Pred samo osnovno šolo Prežihovega Voranca pa bo urejeno območje, tako imenovano Kiss and Go. V okviru projekta bosta obnovljeni dve avtobusni postajališči in izvedena bo prometna ureditev, ki bo vključevala izgradnjo dveh cestnih ovir, se pravi ležečih policajev, označitev kolesarskih poti, vgradnjo taktilnih označb ter vgradnjo potopnega stebra za zaporo ceste do vrtca, ki bo po novi prometni ureditvi zaprta za promet in bo tako omogočala varen prehod do vrtca Julke Pibernik. Izvedba projekta je predvidena v treh fazah, od začetka šolskega leta pa je bila zaključena že prva faza do stavbe gimnazije, do osnovne šole, v samem septembru pa izvajalci nadaljuje z vsemi deli, se pravi druge faze, od osnovne šole do križišče Zukovo. Predvideno je, da bo druga faza gradbenih del zaključena približno do 15. oktobra letos. Na to pa se bodo gradbene ekipe preselile na Stražiševo Aljaževo ulico, kjer bodo dokončali sama dela in tudi izvedli asfaltiranje cestišča. Ob tem ponovno poudarjam, da je v času obnove ceste in pa komunalne infrastrukture na cesti Toneta Tomšiča organiziran tudi nadomestni avtobusni prevoz, ki bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka, vse do zaključka obnove oziroma odprtje ceste. Starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Za rezervacijo termina s Prostoferjem pa lahko starejši občani pokličete kar na občino Jesenice in se dogovorite za termin za obisk zdravnika ali če potrebujete večje nakupe, dobrodošli, da uporabite to možnost prevoza in seveda s tem občina omogoča povezanost tega dela v času same investicije in izgradnje do same predaje ceste v uporabo in zopet vzpostavitve mestnega prometa, kot je bili navajeni do sedaj.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, minulo soboto je na sedlu Rožca v Karavankah potekalo tradicionalno srečanje z obeh strani meje.
1: Tako je, tokrat že 19. je na sedlu Rožca v Karavankah potekalo srečanje prebivalcev sosednjih občin, se pravi Šentjakoba v Rožu in pa Jesenic. Tako da je letos je bila gostiteljica občina Šentjakob v Rožu pod geslom dve občini, eno prijateljstvo. Udeležencem so se pridružili pohodniki v okviru pohodniške akcije po jeseniških hribih. 40 se jih je podalo od Rogarjevega rovta na Rožco. Tokrat je srečanje dobilo nove evropske dimenzije. Udeležila se ga je namreč tudi delegacija občine Nagold, ki je več kot 30 let pobratena z občino Jesenice. Ob tej priložnosti so skupaj z županom občine Šentjakob v Rožu, gospodom Perdaherjem, odkrila tablo Zeleni pas, zelena meja v okviru gibanja za ohranjanje narave Zelena ves Evrope. Prvo tablo smo postavili maja letos na sedlu Suha, s tem se je občina Jesenice pridružila vseevropskemu gibanju. V nadaljevanju srečanja na Koroški planini sva se oba županom podpisala tudi v knjigo prijateljstva, kjer vsako leto zapisujemo spodbudne misli za utrjevanje in širjanje skupnega sodelovanja. Navdušenje nad lepim sprejemom so izrazili tudi člani delegacije, pobratene občine Nagold na čelu z županom Jurgenom Grossmanom.
0: No, na Jesenicah pa se je ustavila tudi turneja evropskih poslancev skozi štiri države.
1: Tako je, sem zelo vesel, da so nas obiskali poslanci Evropskega parlamenta, gospod Matjaž Nemec, Andreja Šider in pa Marko Vešligaj, ki so v sklopu dvodnevne turneje Alpe Adria obiskali tudi Jesenice. Po sprejemu na občine Jesenice smo si skupaj ogledali trg prijateljstva, našo Kosovo graščino in tudi ogledali smo si gradbišče, se pravi obnovo v infrastrukturo železniškega vozlišča, v sklopu katerega so obnovljena jeseniška železniška postaja, zgrajeni bodo tudi novi tiri, peroni in pa prehodi, podhodi. Kar nekaj tem je bilo izpostavljeni, glede na to, da so Jesenice, bom rekel, okno v Evropo in vse bolj postajajo tudi strateške pri samem transportu od Luke Koper do notranjosti, bom rekel, Bavarske in sosednjih držav. Tako da smo imeli kar nekaj odprtih tem, ki nas bodo seveda pričakali v prihodnosti, ravno ena je bila ta povezanost in pa utrjevanje evropskega duha. Tako da me je zelo veselilo, da smo se seveda oglasili in da smo skupaj predelali kar nekaj tem. Jaz sem jim tudi zaželel veliko spodbudnih in pa dobre energije za naprej.
0: No, za konec pa napovejva še aktivnosti na Jesenicah ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov.
1: Zveza organizacij pacientov Slovenije bo v četrtek 17. septembra tudi na Jesenicah obeležila Svetovni dan varnosti pacientov, med drugim tudi s pohodom skozi mesto, ki bo potekalo od 12. do 14. ure skozi 5 kontrolnih točk, ki bodo tudi ustrezno označene. Pohod bo vodil Brane Jeršin, vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije, Združene športnih zvez, tako da bo sam pričetek pri pohoda ob 12. uri izpred splošne bolnišnice Jesenice. Druga kontrolna točka bo dom Franceta Bergla Jesenice, na to tretja točka zdravstveni dom Jesenice v zdravstveno-vzgojni center, četrta točka Kosova graščina, Gornjesavski muzej, peta točka in pa zaključek pohoda pa na trgu Toneta Čufarja Jesenice. Ob 19. uri pa bo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah slovesna oranžna osvetlitev stavbe gimnazije Jesenice in pa žrebanje nagrad za vse sodelujoče na pohodu. Vsak pohodnik bo dobil kartonček in na vsaki izmed petih označenih kontrolnih točk nalepko. Z izpolnjenim kartončkom pa bo sodeloval v žrebanju nagrad. Pohod poteka v vsakem vremenu, zato vas vljudno vabim, da se nam pridružite.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnica. V 78. letu je umrl Felix Koren z Dovjega. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 78. letu zapustil dragi Felix Koren z Dovjega, upokojenec železarne Jesenice. Pogreb bo jutri v četrtek, 17. septembra ob 14. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10.30 v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes bomo govorili o Janezu Menartu in njegovi pesmi Jesenski akvarel. Menart se je rodil 29. septembra 1929 v Mariboru in umrl 22. januarja 2004 v Ljubljani. V slovenski poeziji je Menart najboljši predstavnik oblikovno-tradicionalne, po vsebini pa moderne poezije, romantično razklanega humanizma. Ustvaril je izviren slog, ki je mešanica romantičnih podob in vsakdanje govorice iz sodobnega življenja. Poleg izvirnega pesništva pa je Menart znan tudi kot eden najboljših slovenskih pesniških prevajalcev. Še zlasti pomembni so njegovi prevodi angleške in francoske poezije ter dramatike. Posamezne njegove pesmi so prevedene v več jezikov, v samostojnih izdajah pa so išli prevodi del v hrvaškem, srbskem, makedonskem, italijanskem in ruskem jeziku. Danes pa prisluhnite pesmi Jesenski akvarel, ki sodi v pesniško zbirko Pesnik se predstavi. Megla je siv, svilen, počasi upijajoč papir, ki nanj večer z brezbrižnostjo narisal je jesen. Svežina, hlad, sadovi so na tleh in ptice za gorami, semena v zemlji, po poteh korak tišino drami. In vse, kar je bilo, se zdi, da znova bo. In vse, kar bo, se zdi, kot da je že bilo. Literarnemu trinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Jesenski akvarel Janeza Menarta.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Radio Triglav. Novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beograd. Za konec pa še na Oktoberfest, festivalu Minhnu se začne v soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 €, v poprečju torej dobrih 15,5 €, to je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate tja, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Slovenski gasilci so bili zelo uspešni na tekmovanju Firefighter Challenge, ki je 12. in 13. septembra potekala v avstrijskem Apetlonu. Med 120 tekmovalci sta se posebej izkazala člana prostovoljnega gasilskega društva Radovljica Patrik Štefelin in Zdenko Jamnik. Štefelin je osvojil prvo mesto med moškimi do 30 let, z najboljšim rezultatom celotnega tekmovanja pa je zmagal tudi v skupni razvrstitvi. Uspešen je bil še v dvojicah, kjer je skupaj z avstrijskim kolegom osvojil prvo mesto. Na zmagovalni oder se je povzpel tudi Zdenko Jamnik. V kategoriji moških nad 60 let je bil tretji, v dvojicah nad 50 let pa je skupaj z avstrijskim tekmovalcem osvojil drugo mesto. Slovenski uspeh je dopolnila še moška ekipa, Patrik Štefelin, Zdenko Jamnik, Mark Klemen iz PGD Vnanje Gorice in Domen Pavlič iz PGD Begunje na Gorenjskem so v ekipni konkurenci osvojili prvo mesto. Tekmovanje Firefighter Challenge velja za eno zahtevnejših gasilskih tekmovanj, na katerem tekmovalci preizkušajo moč, hitrost in vzdržljivost pri nalogah povezanih z gasilskim delom.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov, ki ga obeležujemo 17. septembra, bodo aktivnosti pripravili tudi na Jesenicah. Več pa koordinatorka Zveze organizacij pacijentov Slovenije in podpredsednica Združenja Evropa Dona, ki je članica te zveze, Rina Klinar.
2: Na Jesenicah bo 17. septembra potekalo več aktivnosti in sicer najprej v splošni bolnišnici Jesenice od 10. do 12. ure, kjer bodo na stojnicah ozaveščali predstavniki društva diabetikov Jesenice, ILKO društva bolnikov s krvnimi boleznimi, društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice in Združenje Evropa Dona, o pač tem, kaj lahko tudi sami storimo za svoje zdravje, kajti dejstvo je, da lahko predvsem ta svetovni dan varnosti pacijentov opozarja, da lahko tudi majhne spremembe preprečijo velike napake. No, potem ob 12. uri pa se bo začel sprehod za zdravje, na Jesenicah smo ga poimenovali skozi zeleno mesto. Ta pohod bo voden pohod, bo potekal od splošne bolnišnice Jesenice do doma doktorja Franceta Berglja, potem do zdravstvenega doma Jesenice. Naslednja četrta kontrolna točka bo Gornjesavski muzej oziroma Kosova graščina in potem peta trg Toneta Čufarja oziroma gledališče Toneta Čufarja. Pohod in aktivnosti bodo ob vsakem vremenu, torej če bo slučajno deževala, potem je potrebno biti ustrezno opremljen. No, na tej prvi kontrolni točki v splošni bolnišnici Jesenice na eni od stojnic, ki bo pred bolnišnico, bodo udeleženci, udeleženke pohoda dobili tudi kartončke in na vsaki od teh petih kontrolnih točk tudi nalepko, tako da bodo lahko potem na trgu Toneta Čufarja v posebno skrinico oziroma škatlo odvrgli te kartončke in naslednja, tretja aktivnost tega dne pa bo zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja, kjer bo slovesen prižig oranžne osvetlitve stavbe gimnazije Jesenice in pa potem tudi žrebanje pač nagrad med za udeležence tega sprehoda skozi mesto Jesenice. Zato iskreno povabilo, da se udeležite tega pohoda, tako da lahko storite nekaj za svoje zdravje in naj vam to postane neka obveznost in s tem lahko nekaj storite dobrega za svoje zdravje. Aktivnosti se bodo v splošni bolnišnici na Jesenicah začele ob 10. uri, potem pohod, sprehod skozi mesto Jesenice ob 12. uri izpred splošne bolnišnice na Jesenicah in zvečer ob 19. uri na trgu Toneta Čufarja še slovesna ali pa prižig osvetlitev stavbe jeseniške gimnazije, oranžna osvetlitev in pa potem tudi žrebanje nagrad za udeležence oziroma tiste udeleženke pohoda.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: To nedeljo bo na vrsti letošnji kravji bal v Bohinju. Kaj vse so pripravili, cel spored in pa tudi prometno organizacijo, pa nam bo povedala Tina Žvan iz turističnega društva Bohinj.
2: To nedeljo, 20. septembra, od 10. ure dalje, turistično društvo Bohinj in turizem Bohinj vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Ukanc na že 67. tradicionalni kravji bal. Kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju, ki je bila do 50. let predvsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z višje ležičih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango. To je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo. Tako kot vedno v Ukancu, to je pa to nedeljo, 20. septembra od 10. do 18. ure. Seveda ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, ansambl Alpskih sedem, ansambl Spod Triglava, Škis kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine. Moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec. Glavni nastopajoči pa so seveda tudi naše prave bohinjske cike s planšarji. Okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov. Lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate tudi paket z ladjo na kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite v Ukanc kar z ladico. Priporočamo tudi našo krasno novo kolesarsko pot, zato smo pripravili tudi parkirišče za kolesa. Za tiste, ki se želite naužiti še lepot Bohinjskega jezera, pa vas vabimo tudi peš. Za parkiranje priporočamo brezplačni parkirišči v Bohinjski Bistrici, Danico in Koblo, odkoder bo vsakih 20 minut pobiral avtobus. Brezplačno bo tudi parkirišče Noman. Na Ribčevem lazu priporočamo parkirišči Kristal in Labora, ki sta na dan prireditve seveda tudi brezplačni. Seveda bodo prvi lahko parkirali tudi v Ukancu, ampak če želite čim manj stresen prihod, priporočamo preomenjena parkirišča. Za direkten vstop na prizorišče priporočamo tudi nakup vstop v predprodaji in sicer v infocentru Bohinj ali na spletni strani Eventim. Čaka nas velika tržnica domačih in tujih obrti in naši sirari z najboljšimi bohinjskimi siri. Na voljo bo velika ponudba kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev in naše že vsem znane kmečke kuhinje, mimo katere ne smete brez da bi poskusili žgance z mlekom in ocvirki. Pripravili smo bogat srečelov, razstavo in prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije, kmečke igre, veliko otroških animacij. Select Box bo poskrbil, da se bodo obiskovalci lahko fotografirali v notranjosti balona na vroči zrak. Zagotovo se najde nekaj za prav vse generacije.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: A ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Triglav. Novice.
12: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev. Za konec pa še o Slovencu tik pod vrhom svetovnega biatlona. Dolgoletni organizator tekem na Pokljuki Tim Farčnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Potrditi ga morajo še na kongresu konec tedna v Nemčiji. V biatlonu običajno odločata tek in streljanje, no Farčnika pa tokrat čaka tekma brez protikandidata.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, zastoji pa so na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rover Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamude je do 15 minut.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saše Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Hipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Hipo brezplačno na ipes.si.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih v